Parcă-i zbura, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Un bucureștean care se prezenta ca șef de cabinet al lui Nicu Șordan a fost trimis în judecată pentru fals informatic. Faptele s-au petrecut când Dan era primarul capitalei, procurorul Irinel Stroie.
1: S-a prezentat în mod repetat ca fiind directorul de cabinet al primarului general al primăriei municipiului București și a aportat 189 de conversații cu diverse persoane organizatoare de evenimente, ocazie cu care a solicitat și a primit sau doar a încercat obținerea de diverse beneficii, precum bilete sau invitații la diverse evenimente.
0: Dosarul a fost deschis anul trecut în urma sesizării depuse chiar de Nicu Șordan. Rechizitoriul a ajuns la judecătoria sectorului 1. 12 persoane din capitală trimise în judecată pentru credite bancare obținute cu acte false. Acestea au înșelat mai multe bănci cu documente false și informații nereale introduse ilegal în bazele de date ale ANAF. Valoarea prejudiciului depășește 800.000 de lei. Pentru recuperarea sumelor au fost dispuse măsuri asiguratorii, sechestru și poprire. Despăgubiri de peste 81 de milioane de lei plătite anul trecut de asiguratori în baza polițelor de călătorie. În medie s-au achitat zilnic peste 220.000 de lei, iar numărul polițelor a crescut cu 12% față de 2024. Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare, asigurările de călătorie oferă protecție financiară pentru multe situații, urgențe medicale și spitalizare, accidente, pierderea sau deteriorarea bagajelor, întârzieri de zbor sau anularea călătoriei. Renault vrea să disponibilizeze 200 de angajați din România. Grupul francez oferă salarii compensatorii nete între 45 și 210.000 de lei, scrie ziarul financiar. Sumele variază în funcție de ani de vechime. Donare de sânge la Primăria Capitalei joi între 8:30 și 12. Campania este organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Persoanele interesate se pot înscrie pe pagina donează-sânge.pmb.ro. Primăria Capitalei a început golirea lacului Hrăstrău. Procesul va dura până pe 8 iunie. După golirea lacului vor fi făcute lucrări de punere în siguranță a malurilor. Acestea sunt deja surpate, ceea ce face zona periculoasă, anunță municipalitatea. Lucrările sunt realizate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București. Garda Forestieră Timișoara, sesizare penală pentru arbori plantați doar pe hârtie. Ministrul Mediului Diana Busoianu spune că e vorba de aproximativ 250.000 de puieți care trebuiau plantați, existau în documente, dar erau de negăsit pe teren. Mai mult, personalul silvic din direcția Caraș-Severin ar fi decontat lucrări de întreținere pentru culturi care nu mai existau, a subliniat ministrul. Și meteo de la Morchest, vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și la munte. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea grindina. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: 7.
1: Sunt niște sporuri aia, spor de meeting, de ședință. Mi se pare una dintre cele mai extraordinare chestii. Să vorbim și noi, să ne dea și nouă spor din asta.
2: Să găsim la jobul.
1: Spor de vorbit la microfon. Da. În funcție de minute, să ne cronometreze cineva. Ce cuvinte băgăm? Să întreb teleascultătorii noastre ce sporuri vă doriți.
2: Neața, spor de a suporta colegul de muncă, vrea
1: ce
2: cineva.
1: Ce vreți să ziceți?
2: Da, ce, adică cum?
1: Cum adică?
2: Are un coleg mai insuportabil.
1: Care nu își dă cu spray la sub braț?
2: Păi poate să fie, da.
1: Da, uite, e asta un alt spor. Da, corect.
3: Da, de sub braț decedat.
1: Decedat, exact.
4: Un magazin dintre ăsta mare, românesc, de bricolaj.
1: Așa.
4: Mi-aș dori un spor dintre ăsta așa de... Îți rămâne în mintea blank la ce pretenții au clienții în ultima vreme. Are vor o daia să repare o daie la altă.
2: Da.
1: Aici m-am regăsit.
3: E bună aia. Pentamabil, aveți o din aia care... Ce e, doamnă? O din aia care...
1: M-am dus și eu așa odată, pentru că nu știam cum se numește. Și-a pus omul la mâinile în cap.
3: Da, vrea spor.
1: Întotdeauna chem șeful. Adică că nu înțelegi pe...
3: Luați-o pe asta de aici.
1: Da, nu. Marcele, vino tu mă la doamna, că nu...
3: El e specialistul nostru, doamne. El e specialistul de săvârșit.
5: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
6: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
7: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai-10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
6: Zile și nopți te invită la film.
7: I'm a devil, but I mean...
6: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
7: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
8: I was pulling my punches.
6: Recomandat de Zile și Nopți.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the hits.

0: ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Despre muncă, dați-ne toate citatele alea care vă îmbie pe voi să ieșiți din casă și să vă motiveze. Așa.
2: Munca nu este foarte grea, dar se pierde timp cu ea.
3: Ia ce poți face azi, lasă pe mâine.
1: Corect, mereu, ce poți face mereu. Azi?
2: Da. Deci bunicul meu avea o vorbă, dacă munca era bună, o luau boierii.
4: Corect.
1: Munca n-a omorât pe nimeni, dar de ce să risc?
2: Da, corect. De ce să încercăm? Așa este,
4: da, da. Și mai zicea Cătălin Uș una bună cu dacă munca era bună, nu exista medicina muncii.
2: Nu, uitați că există medicina muncii.
4: Da.
2: Da? Deci este o boală clar. Mă, te duci la doctor la medicina muncii?
5: Carnea de porc și munca sunt grele. La care de porc mă mai bag. La muncă mai ușor, că mai cu frezare, boale alea. Îmi cresc tensiunile.
4: Da.
5: Și e greu.
1: Da, da, e greu, așa e.
2: Munca este un izvor de sănătate. Să o lăsăm, deci, pentru oamenii bolnavi.
1: Izvor de sănătate.
6: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața. Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: La semnalul următor vei fi ciupit.
12: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
13: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
16: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
17: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
18: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
19: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
20: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
19: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
21: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
22: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
23: Bucuria gustului.
24: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
25: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
26: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
27: Back to the hits.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: De pe ziare.com, cum s-a schimbat situația financiară a unei familii de când o femeie a decis să lase hățurile din mână? Cheltuiam aproape 2000 de dolari pe lună pe alimente.
3: Dar de când?
2: De când l-am lăsat pe soțul meu cu responsabilitatea cumpărăturilor, ne-a ajutat să economisim mii de dolari. Bă, ce femeie zice asta vreodată, mă?
3: Bă, n-ai pomeni,
2: mă, da. Nu există, n-ai cum, deci adică... scrisă cu aiu, n-ai cum. Adică tu, ca femeie, să zici, du-te, prințule, și
3: da,
2: ia
3: 10 lei și du-te
2: și cumpără. El stă în fața rafturilor,
3: așa,
2: face o listă și compară prețurile. Doamne ferește!
3: Mă, Corina, dar nu se zice despre noi, bărbații, că noi suntem vânători, noi trebuie să fim vânători. Asta face omul acum, omul modern.
2: Păi da, și
3: bărbatul
2: face...
3: modern vânează prețuri.
2: Și ai face gogoși la lingură când se întoarce el cu vânatul acasă, da. Bun. Cum să iei, mă, primul cel mai ieftin de pe raf? Nu, îl iei pe ăla de calitate, îl mai bun de pe raf. Cum să te gândești tu că economisești pentru familie? Nu!
3: Pentru familie dai totul.
2: Pentru familie dai totul, totul.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Tot mai mulți angajați de la stat protestează față de noua lege a salarizării și au anunțat nemulțumirile magistrații, grefierii sau cei din casele de pensii. La Dolj, 200 de salariați de la finanțe au ieșit în fața instituției în timpul programului.
1: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
0: Și personalul auxiliar din instanțe anunță că va bloca activitatea mâine de la ora 8 la 12. Șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, este suspect într-un dosar penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Potrivit DNA, generalul ar fi emis un ordin pentru ca 20 de studenți de la UNEFS să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. Dintre ei, trei urmau să fie încadrați automat ca ofițeri la Ministerul Apărării.

generalul Vlad a fost audiat ieri de procurorii anticorupție, DNA Militar. Inflația din zona euro urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 3 ani. Prețurile au fost cu 3,2% mai mari, arată datele Eurostat. A fost a treia lună de creștere consecutivă înregistrată. Energia s-a scumpit cel mai mult și în Europa, cu aproape 11%. Inflația în zona euro este de peste 3 ori mai mică decât cea înregistrată la noi în țară, în aprilie. A fost atunci 10,7%. Încep lucrările pentru primele 6 parcări pe autostrada București-Ploiești la 14 ani de la inaugurare. Vor fi amplasate în zonele Moara Vlăsiei, Ștefănești de Jos și Gruiu. Apar și primele benzinerii și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Termenul de finalizare, 1 an și jumătate. La sport, România a încheiat la egalitate scor 1-1 amicalul cu Georgia. A fost meciul de debut pentru Gheorghe Hagi pe banca naționalei. Georgia a marcat rapid imediat după pauză, însă Luis Munteanu a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu, în minutul 55. Sâmbătă, România joacă un alt amical, acasă, cu Țara Galilor. Partida va avea loc pe stadionul Ghencea de la ora 20:45. Mai sunt bilete disponibile. Prețurile sunt cuprinse între 40 de lei în zona peluzelor și 100 de lei la tribunele a întâia și a doua. Tinerii, copiii, dar și cei care vin cu familiile pot beneficia de reduceri. Tichetele sunt disponibile pe site-ul bilete.frf.ro. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se încălzește astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și în zonele montane înalte. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și poate fi semnalată grindina. În capitală, cerul este senin la această oră, iar termometrele arată 16 grade. 7:03, acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: Tizuim măriata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpe!
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
0: Apoi bună dimineața să fie.
3: Așa e, străinule.
0: Pentru că este joi. Doamne, să te audă Dumnezeu.
3: Eu că n-am zis bine. Mai punem.
0: Bună dimineața.
3: Hai, bună dimineața. Este
0: miercuri, am nimerit-o de data asta.
3: Hai, frate.
0: Am nimerit-o. Este miercuri 3 iunie. Ești la Deschis dimineața. Astăzi în formula, cum am zis, 2C, potasiu, adică K de la kilogram, respectiv Cristin, că el ne-a zis, se scrie cu K de la kilogram, și tritiu, adică Teodora.
3: Ce am făcut?
0: Așa se numește.
5: Am căutat noi în tablou ăla, sau cum se cheamă?
0: Tabol.
3: Ce tablou frumos.
0: Tablou frumos. Semnat Mendeleev.
3: Da.
0: Adică pictor, stradă.
3: Ce-o fi sufletul lui Ciprian, dragi prieteni? Adică să vezi că nenorociții ăștia alți doi fac un fel de leapșa. Când nu vine Oprișan, când nu vine Corina. Numai el e veșnic precum codul.
0: Măi, până și Cristina a lăsat asta cu limba de cum se zice, da,
3: mai s-a plecat, dar ci pică, e șurubat pe scaun. Da, a vrut să-l desface, ai prins cu o piuliță și cu o șaibă Grover de scaun.
5: Nu se
3: dai cum.
5: Păi, a fost trecit o lună săracu.
3: Exact, asta la dă, a zis, când vine mă Oprișan să nu mai viu eu. A, ți-a venit eu, a zis.
0: E la voie cu leapșe, cu d-astea.
3: Are băgat,
0: predare de ștafete.
3: Exact, a băgat o batistă într-un vârf. Băt, și-a zis, nu mai viu, m-am predat. Numai Cipică e precum codru și apa Moldovei. Veșnic.
0: Da.
3: Sau veșnice.
0: Putem să te atingem, cam așa este. Da.
3: Da. Bunicule!
0: Da, neața tuturor așadar, iată. Astăzi avem un pic de, ce să zic, haos controlat.
3: Era să zic, că am crezut că vrei să zici un pic de treabă.
0: Un pic de treabă, da. Da. Haos controlat, zic eu așa. Pe de altă parte, da, pe Corina am lăsat un pic să se odihne. A zis că are nevoie de recuperare, ca după sală de... Când mergem noi la sală prima oară, știi?
3: Da.
0: După se lasă cu febră musculară.
3: Ei, padurere,
0: cu...
3: padodel, că altfel nu poți să adormi.
0: Bravo. Bun. Dar pe de altă parte, ia uite, astăzi este o zi foarte frumoasă. A treia zi din iunie vine la pachet cu ziua cidrului de mere.
3: Bă, nu e rău asta.
0: Bravo. Gâl-gâl-gâl. De dimineață, de
3: dac,
0: la prima oară.
3: Dacu băbea. Asta e de la dac.
0: De mere?
3: Da, da, cu bea asta cidru.
0: Și una zis la un atar, mere o bere.
3: Da.
0: Ca să fie mere, mere, bere.
3: Ai nou că le-a tăiat bune pista cu ea, că erau matoi non-stop. Când a zis, vă, vin robarii ăștia. Ce veneau, ce atacau, costoboci, avarii, ce erau, i-a pus pe avarii acolo jos ca taxiul. Și când a ieșit, a zis, bă, toi toți, a zis, tăiați-le vile. Și i-a zis, să mortu, n-avem, bă, habei să facem bere.
0: Da,
3: ce ești mechete, mă, puneți, bă, cușma aia pe cap, ca lumea basca aia, fesul ăla, și cu tăia, bă, și s-a apucat de bere.
0: Și așa a apărut.
3: După aia le-a mai tăiat, aia s-a zis, n-avem mere, bă, tot timpul găsim soluție.
0: Eu am zis că a apărut cumva de la cineva care a încercat să facă fie o plăcintă, o tartă cu mere, cu ceva.
3: Nu, bă, ce pic, erau matoi
0: uitate într-un loc și au fermentat.
3: Da.
0: Și a zis, bă, compotul ăsta...
3: Copotul ăsta e bun.
5: De ce îi bea, de ce îi bea,
3: da. De ce îi bea, bea?
0: Trecem pe seara, sărbătorim cidrul așadar și în oricare de mere. Că am mai apărut și de pere și de altceva.
3: Da.
0: Am mai găsit că este ziua oului astăzi.
3: Wow, wow,
0: wow, wow.
3: Ce-a fost înainte?
0: Wow.
3: Ou sau găina?
0: Bravo.
3: Cine a fost, bă, primul?
0: Mă, s-a găsit răspunsul la întrebarea?
3: Nu, să caută și-a deci cu cercetătorii și acum doamne... asta o adânciție în...
0: Să dă reset omenirii.
3: Colum a fost cel mai șmecher. A zis, ia fă-mă ăsta să stă. Ia datura, poc, l-a trosnit de masă și l-a pus. Ia te mă vezi că stă.
0: Bun, mai este de asemenea ziua mondială a bicicletei astăzi.
3: Bicicliți Maria ta.
0: Bicicliți Maria ta. Da. Da. Astăzi dați la bicicletă și de asemenea ziua internațională a somelierilor. O să vorbim despre asta pentru că să vedem ce se mai practică astăzi.
3: Ăștia are o meserie frumoasă.
0: Ce ai, mă, da.
3: E așa mi se
0: pare. E și riscantă un pic. Păi lasă că scuip, dar e și riscant un pic.
3: Da,
0: chiar gustul,
3: da.
0: Ce așa.
3: Și plus să umbli în fusta aia toată ziua.
0: Guști de guști.
3: Să n-ai un pantalon bătit de toată viața.
0: Exact. Salutăm ca somelierii adevărați. Și mai avem, am lăsat la final, este cea mai frumoasă zi, ziua alergatului.
3: Bă!
0: Practic alergi astăzi.
3: Eram în mașinile alea, în RATB-ul, fostul STB, ITB, Rex, ITB, la aviatorilor. Era o ploaie, dăstărea picurătura când cădea încă 1,5 metri în sus. Și ăla ține ușile deschise că vede un tătăițu care nu e bani. Alerga un tătăițu pe ploaia torențială să prindă și el exact în stația acolo și la televiziunea română. Era un rocker călos rău de tot așa cu geacă pe el și tătăițul ăla, ăla lasă ultima ușă deschisă, da. Ăla aleargă cât poate și prinde, bă, mașină.
5: Bravo.
3: Dar nevăzând numărul, întreabă pe roachere. Roachere, zice, bă, tataie.
1: Asta e autobuzul.
3: Nu. Ce mașină e asta? Și ăla ce răspunde? Icarus. Înțelegi? Icarus. Tătăițul era ca, bă, Icarus, zice. Ăla și ăla nemernic rockerul. Ăla șoferul zice, bă, bunicule, dacă bătaie știi decis, ia să-i chid eu ușa, bă. A apăsat, a închis ușa și a plecat și bunicul a rămas în stație. Oh, în ploaie, no. 1996. Sunt 30 ani. Ce mașină e asta? Și a zis, Icarus. Că erau ale galbe.
1: Apropo de alergat, după ce ați mai alergat ultima oară? La propriu, așa, dacă stați să vă gândiți, da?
3: Am alergat să prind o ofertă.
1: Da. Corect, la ce? La tigăi? La
3: deci pasă la bormașină.
1: La orice?
5: Mașină.
3: Ca protopercutor.
5: Ești vecinul ăla?
1: Zoldeu, ați mai pățit și voi să puneți întrebarea asta unui prieten, tovarăș amic, ce vreți voi? Și a zis, ce mai faci, mă? Uite, alerg de colo-colo.
3: Da.
1: Este, și e ca o vorbă, se pare că e ocupat, preocupat, știi?
3: Da, iar fiind grăsuț, fii cum alergi, mă, că nu se vede.
5: Nu pare.
3: Când a gândit, alerg așa.
1: Inversa da, cu o bună dreptate, după ce ai alergat ultima dată cu adevărat. Da. Vrem să știm pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera lui Cătălin.
3: 0722 206020. E mai larg, e cu spațiu între ele, că încape mai mult. Deci, 0722 206020. După ce ați alergat ultima dată. Se primesc numai răspunsuri neserioase.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
9: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Rămâi pe chin.

0: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Alvio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papa țânțari și căpușe.
2: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băț Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin Card Connect și pastă de dinți Colgate 100 de ml, 3 bucăți la doar 18,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Hai și să alergăm prin ploaie ca doi copii desculți, da, și cu părul în vânt, cum era vorba poetului
1: la
0: și a
1: cântecului. La tine nu mai e cazul.
2: Mă rog, general.
0: A fost vântul mai puternic la mine?
1: A fost ce vânt, la tine a fost una tormentă.
2: Da, mă, ce vreme a dat părul pe spate.
1: Dar vine acum, nu mai scăpăm niciunul, am înțeles, nu? Vine un uragan ceva peste noi.
0: O vijelie?
1: El Niño vine, gata. Nu mai, băi, înainte ne uita la televizor, era până la săraci până America, până cutare. Acum a ajuns să vină uragan.
0: E ca la Fort Boyard, adică o să încerci, da, să faci puțin.
1: N-ai, nu mai scapă nimeni.
0: Bun, hai să vedem, pentru că astăzi este ziua alergatului și ne-am adus aminte, acum câtă vreme ne cânta Minelli, de perioadele alea, cum se numea, Challenge Day, ziua internațională, da, mondială Challenge Day, și oamenii prin mai așa era ziua.
1: A, alergai continuu.
0: La început, prima astfel de sărbătoare internațională, sărbătorită și în România, asta era cu alergat.
1: Da.
0: Și toată lumea fugea, ne îmbrăcam în echipament sportiv. N-ai cum, în ziua aia trebuie să o sărbătorești. Așa. Faceți aminte de aia?
1: Da.
0: Ați alergat în ziua respectivă?
1: Nu.
0: Bun, nu. Hai să vedem după ce mai alargă oamenii astăzi, în această sfântă zi de 3 iunie, ziua internațională a alergatului, în mod special. După ce ai alergat ultima dată, cu adevărat, a fost întrebarea.
1: Corect.
0: Și au venit câteva răspunsuri de la voi, să le ascultăm, iată.
3: Neața vitaminelor.
0: Neața.
1: Trăiți.
3: Neața, Corina, oriunde ai fi tu.
0: Bravo.
1: Oh, ce bun.
3: Eu ultima oară am alergat acum 23 de ani după nevastă.
0: Au.
3: După 23 de ani am realizat că singura vorbă care mi-a mai rămas, promit că nu mai fac. Daniel.
1: Măi, Daniel, da, vorba lui Moromete, de ce ați alergat? Încet, nu puteați merge.
0: Da, să vedeți că dacă era pentru
1: mai
0: tine,
1: gândeați.
0: Mă, soarta, dacă era pentru tine, tot o prindeai, mă, indiferent, da, dacă alergai să erai
1: să-mi
0: la pas.
1: Piedica?
0: Da.
1: Tot o prindeai.
0: Mersul furnicii, cum era, pasul.
1: Dădeai cu spatele, da, când făceai alegeri la fotbal, nu ții minte?
0: Ia, mai departe.
4: Bună dimineața, vitaminelor.
1: Da, țară, da.
4: Ultima oară am alergat după soția mea cu 15 ani.
0: Mamă, toți?
4: Încă tot alerg, s-o prind din urmă și să-i spun că o iubesc ca la început.
0: Ce frumos.
4: Vă pup și vă îmbrățișez. Marius de la Roma.
0: Marius de la Roma, frumos.
1: Și la mulți ani pentru ieri.
0: Da, ia, mai departe.
5: Neața vitaminelor.
0: Neața.
5: Sâmbătă am fost cu fata mea în parc să-și plimbe iepurile. Luni, când am ajuns acasă, mi-am dat seama că am pierdut 5 kg. Atunci am realizat că am alergat cel mai mult în viața mea.
2: Cum o să-ți scoți iepurele la plimbare?
1: Da. Are un iepure?
2: La plimbare îl scoți așa cu lesă și sari boing, boing, boing.
1: Și cu morcov te duci după tine. Nu? Da. Te duci 2-3 morcov, că el nu stare la os sau la jucăria aia de plastic.
0: Hai că am mai văzut oameni, mi s-a părut și asta un pic, să scoți pisica la plimbare, da, tot așa în lesă.
1: Da, iepurul, okay.
0: Mă, da, iepurele. Ia, yeah, fii atent acum.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Eu nu am fugit după ceva. Am fugit de un drag de cățel care lătra după dintr-o curte.
0: Ma.
6: Am crezut că mă prinde de mă face franjuri. Vă pup.
1: Da, da. Să rămână. De atunci sunt vicecampioană națională la 60 de metri garduri.
0: Bravo.
1: Uitați să vă spun.
0: Iată-mă. Deci când ai alergat
1: pe primul loc, dar atunci...
0: Când ai alergat și de ce ai alergat ultima dată? A fost prima întrebare așa la cafel, să ne aducem aminte de una de alta. Cum era când era în formă?
1: De sau cozonac. Poate
0: te păstrești.
1: A fost de cozonac întotdeauna.
0: Da. Uite, mai zice cineva, am alergat după autobuz. L-am prins, dar am avut nevoie de două stații să-mi revin.
1: Mamă.
0: Și n-a coborât la o stație la care trebuia, că trebuia...
1: Da. Ia uite ce zice Radu din Zalău. Zice, bună dimineața, fiecare zi alerg începând cu ora 5.30 să nu mă prindă sărăcia.
0: Oh,
1: Radu din Zalău. De la 5.30 se scoală. De sărăcia mai doarme domnul Radu până la 6.
0: Da. Zice cineva, ultima oară am alergat după copil în parc. Copilul avea 5 și are în continuare 5 și eu 45.
1: Ma.
0: Adevărul că, na, altfel dansezi la 45 de ani.
1: Nu e să mare vedem. Dreptate, omul, știu ce zici. Îl înțeleg.
0: După câine a alergat cineva. Deci le bifăm pe toate, ca să știți. Am 35 de ani, acum 35 de ani, pardon, am alergat după o fată timp de 2 ani. Acum, după 33 de ani, fug de ea, dar tot lângă ea sunt.
1: Bă, frumos.
0: Ce vrei, mă, romantic, frumos, ca da, de obicei. Bun. Ne pregătim și de știrile deschise dimineața, pentru că
1: zice
0: am mai găsit la noi aici...
1: Pare că sunt mulți bărbați cu neveste maratoniste.
0: Da, după care se mai liniștesc și te plimbă prin mall-uri.
1: Da.
0: Atât.
1: La început, da, la început sunt alergătoare sprintere de viteză, după aia sunt de fond.
0: Da. Mă, da, cum era ăla? Când, da, când La pas așa și mergi, nu e jogging, e zi.
1: Marș.
0: Așa.
1: Marș.
0: Când trebuie să mergi așa,
1: da, ai să dați că mergi în figuri. Trebuie să ai un picior pe podea. Tot timpul trebuie unul dintre cele două picioare să atingă asfaltul.
0: Ăla e mersul cel mai bun. Da,
1: sau la poștaș.
0: Ia, mai departe.
7: Bună dimineața, Kiss FM.
0: Neața,
7: ultima oară am alergat acum, nici nu mai știu, vreo 3-4 ani, fără niciun fel de pregătire și de antrenament, cu fica mea la un maraton în Timișoara. Și mi-am dat tot sufletul la jumatea maratonului, am zis că mi-e și plămânii pe ochi. Dar a meritat. Ea a fost tare mândră de mine că și eu, bineînțeles, că totuși l-am terminat. Nu știu pe locul cât, 60, 70, 80, dar n-am fost ultimul.
0: Corect.
7: Pupat,
0: deci dacă erai ultimul, puteai să spui că m-a terminat, nu că l-ai terminat. Trei,
1: dacă n-am fost eu la cursa aia populară de 10,8 km, 11 km, nu știu
0: ce-a fost.
1: Nu știu, eu nu realizez. Băi, eu când am, era, deci am plecat de la Piața Constituției, ne-am dus până la Coșbuc, am întors cu tare. Vă dau cuvântul domnului, nu e banc, nu e nimic, că oamenii pot să confirme că era dita mai cursă. Măi, unii erau pe partea ilaltă, se torceau. Adică era pe la fântână, pe la Unirii. Eu, noi n-am făcut să plecăm bine. Eu era pe foarte întrebat un kilo, ăștia în altă cursă. Și a zis, nu tot de la voi, dar i-au plecat mai înainte un picul. Bine, erau kenieni, erau oameni etiopieni cu tare. Dar totuși am văzut pe partea alta drumului. Noi, eram, noi ne duceam
0: la întoarcere,
1: bravo. Erau la întoarcere.
0: Bun, hai să ne ocupăm și să ne preocupăm și de altceva. Alergăm în continuare, pentru că astăzi este ziua internațională alergatului. Așa că puteți să alergați după ceva și să dați scuza asta cea mai bună. O sărbătoresc. Bun, despre știri, numai de bine. Astăzi este, nu, să știți că e și ziua cu fetească regală,
1: nu
0: pe la
1: e,
0: noi.
1: Exact, și nu este numai de bine. Mm. Dăm voie să... S-a întâmplat o nenorocire. Crește prețul la litru de bere la Oktoberfest 2026. Nici să te mai imbeți, nu mai poți astăzi.
0: Aoleu.
1: O dramă uriașă. Știu, pe cine se duce acolo prișene? Ei, se duce multă lume. Un litru de bere, dragi prieteni, ajunge la aproape 16 euro. Un litru de bere. Nici să te mai matolești, nu mai poți. O să dăm citire cu inima sfârșită.
0: Doamne.
1: În câteva momente, dacă o mai putem.
8: Deschis dimineața.
9: Deschis dimineața. My favorite way to wake up.

0: Hit FM.
1: Și din startul începutului aș vrea să fac precizarea că nu-mi face plăcere să lecturez această știre cu sufletul îndurerat, o lecturez, este din Libertatea, de pe Lifestyle. Uh-huh. Să nu mai lungim, să nu mai să ținem oamenii în tensiune, prețuri uriașe la Oktoberfest 2026. Cât a ajuns să coste un litru de bere? Nu este așa linearie. Cât a ajuns să coste un litru de bere? Sau interrogativ, cât a ajuns să coste un litru de bere?
2: Bravo, și analiză, da? Pe text.
1: Exact, prețuri uriașe. Un litru de bere, oameni buni și răi, poate ajunge la 16 euro un litru de bere.
2: Ha. Doamne ferești!
1: Prețurile berii la festival continuă să crească și în acest an. Un litru de bere va costa la Oktoberfest între, nu, ăștia nemții, nemții.
2: Na, da.
1: Între 14,80 și 15,90 euro, conform datelor transmise de municipalitate. Totuși, vestea bună e că pragul de 16 euro nu va fi depășit, cel puțin nu în 2026, notează și aici un ziar Zeitung. Să terminăm cu atât.
2: Acest ziar este așa, am
1: abonament. Care chiar ziar înseamnă Zeitung, cred. Cel mai mic preț, deci 14,80 euro. Deci nu pot să spun pișoarcă că nu-i frumos, dar e berea aia cea mai...
2: Aia de spală rinichii, da.
1: Va fi practicat în cortul muzeu, așa, și în cortul mai mic din zona familie în plaț. La polul opus, scos 15,90 de euro la alea șmechere. Bă, sunteți nebun la cap, deci 16 ori 5 e 90 de lei?
2: Da, da.
1: Sau cât? 80?
2: 80.
1: 80 de lei?
2: 80, să duce 90, că e 5,22 deja.
1: Mamă,
2: acasă-le deschid.
1: Mamă. Păi nu se mai poate. E o creștere generală. Dar uite, pe mine mă interesează, băi, acum se cheamă crembu, știi, ce mănâncă ei, pe carmol.
2: Vârsti.
1: Da, stați bine. Și vin oamenii și spun, da, mă, prișene, dar noi nu bem apă. Stop, că avem tot aici mercurialul. 15,33 de euro un litru de apă minerală. Deci nici măcar să te hidratezi nu mai poți, dar să te îmbeți.
2: Asta cu, da? Oktoberfest-ul ridică niște semne de întrebare dacă mai merită sau nu mai merită să te duci cu banii de City Break acolo, pentru că na, să iei două beri, înseamnă că deja ai terminat o zi de cazare. Dar, acum niște ani de zile, ca să dau timpul în urmă, mi-amintesc eu...
1: Așa.
2: Dragă Cătălin Oprișan,
1: da?
2: Am fost la un resort ăsta prin Turcia.
1: Așa.
2: Stai un pic, că nu era cu all inclusiv. Așa am crezut și eu, dar nu era, că eram în vizită pe acolo și așa. Vreau să zic că era mai scumpă apa decât bere.
1: Hai, uite și la ăștia ce pic. Eu de-aia nici nu beau apă. Tu nu vezi ce scumpă e? Era mai bun. Cum o să dai? Cum o să dai 15,30? Deci 15 ori 5, că n-am făcut matematică, 5 ține mâminte, 75 de roni pe un litru de apă. Păi nu mai bine beau apă cu tureric la 6-7 lei decât să dau. Deci, atenție, prețurile băuturilor nu sunt stabilite de municipalitatea din München. Municipalitatea din München, în calitate de organizator, verifică doar prețurile propuse de proprietari, dar a zis, domnule, de aceea noi nu ne băgăm. A zis totuși, uite, iau-te, e un comunicat așa, mic, de 3 rânduri. Municipalitatea consideră regretabil faptul că și băuturile răcoritoare se scumpesc, deoarece noi la Oktoberfestul ăsta vrem să fie destinat întregii familii, nu să vină numai capul la familie să se matolească. Da? A zis că să vină și cu copilul. Nu mai poate să bea soția o apă, nu mai poate să bea la micul, nimic. Atenție mare, tot în corturile de vinuri, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar echivalentul la 15,33 de lei de euro pentru un litru de apă minerală. Aici nu se specifică faptul dacă apa minerală va fi turnată în vin, să se facă șpriț,
2: da,
1: alți bani și acolo, sau dacă efectiv o bei. Cu toate acestea, din 19 septembrie se va auzi din nou celebra strigare, s-a dat cep butoiului, că sparge la cu
2: ce vorbești, mă.
1: Hați cu tare. Eu zic că cine vrea să stă, o să vezi, că o să fie oameni, dar ceea ce contează, că nici să te mai matolești nu mai poți, ca lumea, 16 euro. Deci unul care, cum se spune pe stadioane, vă rog să scuzați expresia, linge 10 litri, ăla de 160 de euro.
2: Da.
1: Bă, ține bunii la cap. Da? Doamne Dumnezeule, în ce situație am ajuns. E și o poză sugestivă cu o doamnă care...
2: O hangiță, cum s-ar zice.
1: Exact, bravo, cipică, hangița Joana.
2: Așa, bravo.
1: Care e o hangiță dezvoltată armonios.
2: Adevărat că mulți acolo pentru, nu pentru bere să duc. Sau mă rog, și pentru
1: ea
2: bere.
1: A crescut cu laptele la alpin de acolo, da. Adică s-a dezvoltat pe pachetul de la itare,
2: da.
1: Ceva și poate să care foarte multe bere. O halbă din asta are un litru, nu?
2: Mamă, păi de-aia vine cu metru de bere, n-ai văzut? Îl ține
1: eu
2: în echilibru.
1: Nu mai înțeleg nimic.
2: Ce vorbești,
1: mă? Dar de ce nu facem Oktoberfestul la noi aici și ala chiar?
2: Mai face și la noi din când în când.
1: Să facem la chiar. Tot 16
2: lei. Nu că le dai idee că se face exact. E foarte scumpă pe urmă.
1: N-am vrut noi să vă aruncăm știrea asta, dar atenție, din 19 septembrie berea costă cât v-am zis.
2: La Oktoberfest. Da? Da. Să știi că le-ai dat idei, cred că și alor noștri. Și cred că vara asta o să mai pune acolo un pic. Un pic la berea asta.
1: Cum adică Oktoberfestul începe pe 19 septembrie?
2: Pe caz, o ține până în octombrie. Asta e șmecheria, de fapt, da? Da, uite, o întrebare pentru voi acum, apropo de lucrurile astea care se scumpesc, cu care ne-am obișnuit să fie ieftine, zici, dă și mie o bere. Acum zici, dă și mie o gură de bere.
1: Atât.
2: Că n-ai, da, pune
1: un
2: și
1: pai
2: mie
1: de bere.
2: Un pai de bere, da? E bine, iată, ce lucru banal ți se pare că s-a scumpit atât de mult încât ar trebui cumva plătit în rate, zic și eu.
1: Oh, viața, mamă.
2: Da.
1: Viața s-a scumpit.
2: Afișează-mă regia, vă rog.
1: 0722 20 60 20 pentru tineri, pentru bătrân 0722 20 60 20.
0: Kiss FM,
3: Magic FM
4: și Rock FM
0: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
0: Pe 12

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Clic, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
5: Papați în țari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Rămâi pe Kiss FM!

Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
3: Câștigă cu Flo!
4: Tu de ce ai luat 3 cafele?
5: Una pentru mine
4: și celelalte două
5: pentru energia de câștigătoare!
6: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: succes! 10 fără 120 de minute, sunteți pe singurul post din Calea Lactee din univers, din toată ce există, practic. Ascultăm știrile cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Ceață densă pe mai multe drumuri din estul și sud-estul țării. ANM a emis un cod galben în Neocasting, valabil până la 9:30. Sunt vizate județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Vizibilitatea poate scădea acolo sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, atrag atenția meteorologii. Ministrul Apărării anunță verificări în armată după ce șeful statului major al apărării a fost audiat de DNA. Generalul Gheorghiță Vlad este suspect într-un dosar pentru complicitate la uzurparea funcției. Procurorii DNA l-acuză că ar fi emis un ordin pentru ca 20 de studenți de la UNEFS să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. 3 dintre beneficiari ar fi urmat să se angajeze la MAPN. Ministrul Radu Miruț a declarat aseară la Antena 3 că nu se pune problema demiterii generalului acum.
2: Nu suntem în situația în care s-a concluzionat că acesta este cazul acum. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Cred că este nevoie de o analiză asupra situației actuale. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum, coordonat de președintele României.
1: De cealaltă parte, generalul Gheorghiță Vlad a respins categoric acuzațiile procurorilor anticorupție. Sute de sindicaliști de la Sanitas protestează astăzi în capitală. Angajații din sănătate resping categoric noua lege a salarizării, pe care o consideră, citez, inechitabilă și incompletă. Sindicaliștii reclamă și că peste jumătate dintre salariați vor avea veniturile plafonate. La protestul din Piața Victoriei, de la ora 10, vor participa sindicaliști din mai multe județe ale țării. Mai târziu, protestul se va muta în fața Palatului Parlamentului. USR rămâne consecvent. Nu va mai avea discuții cu PSD pe marginea viitorului guvern, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.
3: Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern.

0: cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Noi nu putem să stăm la discuții, la tet-a-teturi politice cu PSD, după ce, repet, alături de AUR, au dărâmat guvernul din care făceau parte.
1: Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Transportul călătorilor pe Dunăre între Tulcea și Suburbia Tudor Vladimirescu suspendat după ce o navă a lovit pontonul de îmbarcare. Vasul sub pavilion Panama se afla în tranzit pe canalul Sulina și a avut o avarie la motor. Ulterior a intrat în pontonul societății ce asigură transportul de persoane. Nu au fost înregistrate victime, iar sensul navigabil nu este blocat, anunță autoritățile locale. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și la munte, în zonele înalte. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și poate cădea inclusiv grindina. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața!

0: Hodinu, băi nene, piesa asta e pentru mine, v-am mai zis. Mulțumesc frumos.
1: Da.
0: De la Eminem ajungem la o nouă oră la Deschis Dimineața, ora în care jucăm și Ai Cuvântul, ca de obicei. Adică 100 de euro puși deoparte, plus suma reportată ce a ajuns la
2: 1380 de euro. Stârci.
0: Mamă! Înscrieți-vă așadar în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM și tot acolo vă puteți antrena. Că nu se știe cum dă norocul peste voi, dar vă sunăm noi într-o dimineață. A, și apropo, dacă vă sunăm, răspundeți.
1: Cel mai bun lucru ar fi ăsta.
0: Ar fi cel mai bine, da. Apropo de Oktoberfest, am zis noi, dacă sunt lucruri pe care nu ți le mai permis sau crezi că s-au scumpit atât de mult încât ar trebui plătite în rate, avem câteva răspunsuri interesante de la voi, să le ascultăm așadar. Ia auziți.
3: Impozitele. Eu dau 5.000 de lei pe an impozite.
0: Ar trebui plătite rate, ia ce?
4: Neața. Eu am impresia că s-a scumpit salariul. Nu știu, dar eu îl primesc în 12 rate fără dobândă pe an.
0: Bun, frumos calcul, da, optimist. Da,
5: cred că ce s-a scumpit foarte mult
0: așa?
5: Este proteza.
0: Au,
5: proteza dentară.
0: Proteza dentară.
5: Părinții noștri acum au posibilitatea să o, s-o plătească în rate. Eu nu vreau să zic nimic, dar ideea este, apucă ei să plătească toate ratele?
1: Nu mi se pare normal să dar eu avem poteză de tală. Tristit.
0: Da, da,
1: adică se dă dinții pe rând?
0: Da.
1: Dacă dai toți banii...
0: Da, da, dacă îmi pune proteză dentară în cazul în care așa la un moment dat... Știi?
1: Așa au zis bagabonții ăștia după al doilea război mondial că în bătălia de la Stalingrad, cum deosebeai, Doamne ferește, în cazul unei bombe mai puternice pe români de nemți. Românii n-aveau niciun dinte în gură. Și nemții aveau o dantură perfectă. Deci noi din totdeauna, văd acum, eu când de dus, vreau să fac un credit de nevoi personale. De ce? Dă-mi o proteză.
0: Proteză dentară cu dinți de lapte.
1: De lapte,
0: ca să fie,
1: da,
0: aia, ca lumea să te întorci practic la origine. Ne mai zice cineva ceva, stați așa?
4: Neața. Eu am impresia că s-a scumpit salariul. Nu știu, dar
0: le-am mai dat în
4: 12 rate fără dobândă pe an. Da.
0: Mulțumim frumos. Cineva a zis că s-a scumpit foarte tare ciocolata. Zice, sunt cofetar. Cred că ar trebui să plătim ciocolata în rate. A ajuns la 1200-1500 de lei sacul de 10 kg.
1: Da, dar luați de Belgia și de-aia e șmecher.
0: E ciocolată de-aia.
1: E normal, că nu mai mănâncă nimeni aia românească.
0: Bine, venise și vestea asta cu câțiva anișori în care spunea că, de fapt, cacao acum e pe cale de dispariție, alături de banane.
1: Așa-i chisă ea strâmtoarea Urbuz. Că pe acolo trecea
0: cacao asta.
1: Cacao de acolo pleca dimineața și a blocat-o ea la prânz.
0: Înțeles.
1: Mai poți să mănânci omul cacao cu lapte.
0: Hai să vedem, dacă tot am vorbit de alimente ce ar putea deveni, iată, pe care de dispariție, cum e cafeaua. A, și cafeaua era pe listă.
1: Tot pe acolo treci.
0: Da, tot așa.
1: A văzut, numai copaci de cafea.
0: Ciocolata, bananele, mă rog, erau mai multe acolo, dar dacă e să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante, ce dispar ușor, ușor în ultima vreme sunt răbdarea, zicea Teodora mai devreme, bunul simț, liniștea, vecinii care salută.
1: Nu, nu se mai ține.
0: Se aplică vorba aia, neața căciulă că stăpânul n-are gură, adică tot mai mult și mai des.
1: Învață părinții să nu dea bună dimineața, binețe la orice necunoscut, copiii de aia nu mai salută în ziua de azi.
0: Bun, deci pe care de dispariție în 2026, copiii care se joacă afară, că tot ai zis.
1: Da.
0: Nu,
1: să
0: mai joacă, cine să mai joacă afară?
1: Oamenii care citesc
0: cărți. Asta de câțiva ani încoace, adică nu, că se simte acum.
1: Oamenii care citesc ziare că n-au ce ziare să mai citească. Acum totul e pe telefon, Ken.
0: Telefoane fără notificări, că e subiectul ăsta.
1: Da.
0: Da. Mesele în familie se mai poartă? Sunt și asta pe care de dispariție?
1: De Crăciun și de Paște.
0: Bun, asta e bun.
1: De sărbătorile legale.
0: Mulțumesc.
1: Na. Mai cântă Direcția 5, dar nu.
0: Așa.
1: O melodie.
0: Te rog,
1: o melodie,
0: te rog, are și Carla Zrim să arăgă o piesă, apropo tot de melodie.
1: Da, te rog, boss, mai.
0: Da. Bună ziua, am zis. Mulțumesc. Iartă-mă. Mai ce cineva?
1: Când s-aduc la biserică duminică.
0: Doamne, iartă-mă.
1: Doamne, iartă-mă și geaba e ca Domnului, atât de rest nu.
0: Da, cred. Da, da. Și iată pe care de dispariție oamenii care nu mai pun telefonul la oreche, ci vorbesc pe speaker acum, știi? Adică...
1: Am ascultat toată cronica meciului Brazilia-Panama 6-2, pentru că în aeroport în Florența, acolo lângă mine, era o doamnă din Brazilia, care a vorbit cu pe speaker și pe video și pe tot cu băiatul dumneai din Brazilia și ăla i-a povestit o meci. Cum a marcat Vinicius, imediat cum s-a deschis scorul. Tot meciul pot să ți-l spun fără să fi văzut o secundă din el.
0: Deci,
1: lângă
0: iată,
1: mine, în dreapta.
0: Pe care de dispariție oamenii care nu pun telefonul pe speaker, tot mai puțin.
1: Era ceva rău de tot, și video, și audio, și cu o cască, și cu rău de tot.
0: E frumos, că după aia vinii, ce se întâmplă
1: am auzit
0: ceva.
1: De vinii, mă, nu, nu.
0: Da, mai aud asta și prin supermarket, când mai merg la cumpărături, sau aude de pe un raft pe altul, așa, știi, când zice, ăsta, nu ăsta, i-am de la altul.
1: Și pe cale de dispariție sunt oamenii care vin încălțați cu pantofi de sport, cu tenis la magazine, pentru că acum toți vin în capot și în dăia, în șoareci. Nimeni nu mai coboară
0: dacă
1: îmbrăcat.
0: Simțiți, dacă simțiți că ne-a scăpat nouă ceva de pe radar, ziceți-ne în completare pe WhatsApp, la numărul bine cunoscut, 0722 20 60 20, apropo de cea mai dispărut sau ce e pe care dispariție.
1: Și în câteva momente venim cu un basm.
0: Ce basm?
1: Un basm, a venit un om acasă și el și-a dat seama că nu mai are cu ce să-și plătească creditul integral la casă. În acel moment, au furnicuței s-a suit pe picior. El putea dete cu palma în ea, dar nu o ucise, și atunci furnicuța îi spune, o să-ți îndeplinesc o dorință. Și el zise, plătești creditul integral la casă? Da. Rămâneți pe Kiss FM să vedeți cum.
0: Deci nu mai e peșișorul de aur.
1: Nu mai, acum vine furnica sau albine. Păi
0: înainte era peșișorul de aur și zicea, da, îți îndeplinesc trei dorințe dacă...
6: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
7: Magic FM și Rock FM
6: aduc din nou
7: Chimaro în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
6: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
7: Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
7: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
6: Smiley
7: și Trooper.
6: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
6: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabile mari din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: King Deal. Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
5: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
7: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Maria Boba și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai-10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Câștigă cu Fru!
12: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
13: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
12: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
14: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
15: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
16: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
17: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
18: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Back to the music.

0: Și a venit acasă un șofer de tir din Marea Britanie, care era supărat, pentru că el avea credit la casă. Cum are aproape orice român. Și atunci el, pentru că era în particular, deci asta era meseria de bază, era șofer de tir, dar în particular el avea și era și detectorist de metale.
1: Oh.
0: Da? Și atunci el, supărat că nu avea din ce să-și plătească, numai ce își lua detectorul ăla de metale și a plecat pe câmp și a luat lumea în cap. Și cum merge el așa pe câmp, a început ăla să bingăne. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, haps, când se uită, ce să vezi, bă, băiatule? Un inel roman de aur, decorat cu zeița Victoria, descoperit pe câmpul ăsta din Somerset. El a luat, s-a uitat la el, a șters un pic cu batista, a zis, bă, pare, da, l-a învârtit.
1: Pane, prășe, pane,
0: l-a învârtit de trei ori, nu s-a întâmplat nimic.
1: Arabela.
0: Arabelu, dar nu s-a întâmplat nimic. Și atunci numai ce s-a dus la niște băieți care făceau treaba asta și l-a ciocănit la ușă și a zis, bă, fiți atenți, eu am descoperit astea, la cât e valorat? Și au zis, bă, tată, la ce ne uităm așa la el dacă e original să înțepenim? 78.000 de lire sterline. Da, pe lângă el, când dădu să plece, deci a descoperit inelul ăsta și l-a pus pe degetul mic, unde avea și o unghie mai lungă, l-a pus așa pe degetul mic, când a mai dat drumul la detectorul ăla, ăla tot bingănea. Nu s-a oprit să dă bingănit detectorul ăla. Când se uită, o cutie frumos de pantofi cu 297 de monede romane. Mă. Alăturea, deci a dat bărbosul, bă, ca lumea.
1: Bă, dar unde găsesc ăștia cutiile astea,
0: mă,
1: de pantofi?
0: Mă, el când a ieșit pe câmp așa. Da, problema, cutia de pantofi, da, era și pică, nu că avea 297 de monede romane. El, Kevin Mintol, chema. Când s-a uitat, a zis, piu, Doamne, a zis, am descoperit o monedă. Nu, era un inel roman. E greu de explicat ce simți când găsești așa ceva. A fost ca și cum te-ar fi lovit un tren expres. El n-a zis ca și cum te-ar fi lovit un tir, că trebuia să se autocalce. Cum ar veni? A zis, domne, un tren. Și a zis că, băi, bășcălie cu tare. Însă când se duse, ap, datând, a aflat așa, că datează din anul 297 după Hristos, 48 de grame. Bă! Este decorat cu o piatră prețioasă gravată, reprezentând zeița Victoria, conducând un car cu doi cai. Deci, ai prins-o pe asta?
1: Da.
0: Bă, de ce la șoferul de tir a găsit o căruță cu doi cai?
1: Putere.
0: Putere.
1: Da.
0: Pentru că era șofer de tir. Atenție, considerată o descoperire fără egal pentru Marea Britanie, datorită dimensiunii, greutății și detaliilor artistice. A zis, deși sunt cunoscute alte exemple, a spus Amil Keireşeh, care e Amal Keireşeh, care e curator la... Mă rog, un domn, așa, a zis, bă, inelul ăsta este spectaculos. Nu există așa ceva până acum. De ce? Pentru că descoperirea oferă indicii despre viața romanilor din Somerset, în zona de tulburare. Era o perioadă tulbure. Pare că inelul a aparținut unui guvernator, comerciant sau mare proprietar de pământuri. El a zis, bă, lasă textele, am înțeles de ce, șmecherie mare de tot, cât face ăsta? Și el a zis, păi n-auzi, mă, că face 91.000 de euro, 78, gat, l-a împărțit cu un prieten care era și el detector de ăsta de metale, pentru că el n-avea, practic, nu era scula lui, o împrumutase de la ăla și a zis, unchiule, am găsit cu a ta și așa mai departe. Mi se pare corect, juma-juma. De asemenea, proprietarul terenului a primit și el o parte din sumă. Bă, cum sunt englezoi ăștia, frate? L-a zis, bă, îmi par la toți. Mie mi-au rămas mea cașcaval, a zis, ăla m-am dus cu el și am reușit să-mi achit ipoteca.
1: Ce
0: mai ziceți că nu există bancul? El cum ședea așa, plângea. Monedele erau peste tot, a zis el, dar nu m-a interesat moneda, inelul ăla a fost, da? Șmecherie, uite că să și vede, îl puteți găsi pe libertatea.ro, inelul, bă, e frumos rău de tot, mai cocălăresc așa, mai văzut eu la niște băieți pe la noi, bă, da, e bun, da?
1: Ce ne zicea un prieten al emisiunii, la noi îl topea de mult.
0: Da.
1: Deci s-a apucat
0: noi
1: de treabă.
0: Noi am făcut focul cu Rembrandt.
1: Corect,
0: adică,
1: bravo, bă, ai dreptate.
0: A zis că aurul era așa de calitate mare de tot că nu a necesitat curățare, iar pe piatra prețioasă se pot observa pete de pământ roșu. Bă, băiatule, adică, da?
1: Autentic.
0: Șmecherie mare de tot.
1: Da.
0: Să-i dea Dumnezeu sănătate. Deci în cazul în care aveți probleme așa cu tare, luați un detector de metale
1: și faceți-vă o refinanțare.
0: Dar ei țipă, bă, oare aur caut sau fer caut sau cum zice el?
1: La publicitate, la mica publicitate?
0: Nu, el când mergea cu detectorul de metale, cum țipa? Caut fer sau ce,
1: da,
0: zicea?
1: Ceva de ce, bravo,
0: metal,
1: da.
0: Scrap metal. Scrap metal.
1: Fiare, așa.
0: Nu?
1: Caut fiare.
0: Scrap,
1: bravo.
0: Metal, iau, băieții buni, scrap metal, iau. A găsit, bă, băiete, bravo lui. Că intrați pe libertate ca să mai faceți și puțină cultură, numai bășcălie, ca să vedeți cum arată inelul acesta cu zeița Victoria. Și vreau să îmi prezint scuze că Amal Keireşeh, așa sau cum o cheamă, e de fapt o doamnă, nu e un domn. Am văzut poza.
1: Da.
0: O, cum e, doamnă curatoare.
1: Bun. Deci iată, asta
0: iată
1: înseamnă
0: că basmele mai există.
1: Opulență maximă în zilele noastre, să ieși după fier vechi și să te
0: găsești binele de la romani.
1: Să-ți faci refinanțare pentru ipotecă sau ce mai e pe acolo.
0: Și când te duci tu să vorbești, deci vreau să plătesc o Dacia, s-a făcut, am găsit un inel.
1: Roman.
0: Pac, și imediat vine holograful în spate și ți-am dat un inel, bagă-i melodie.
1: A, bravo.
0: Ai prins-o pe asta?
1: Corect, da. Dar uite, apropo de lucruri de astea ciudate pe care le mai găsești fără să vrei. Că eu caut de multe ori, adică dacă aș fi acum fier pe detectoare de astea de metal, aș căuta un pic, un capac de la un stilou de la vechi chinezesc, cum era pe vremuri. Păi nu mai găsesc, e incomplet acum.
0: Și să usucă cerneala.
1: Sau, da,
0: pune, cum face românul, punem într-o hârtie igienică un dop. Pui un dop într-o hârtie igienică,
1: deci, dacă problem. Stați așa și puteți să ne spuneți, prin WhatsApp la numărul afișat pe
0: butiera 0722 20 60 20,
1: practic, care este cel mai valoros sau ciudat lucru pe care l-ați găsit așa din întâmplare.
0: Da.
1: Uite cum a găsit omul ăsta, că el mergea cu detectorul și
0: s-a împiedicat un inel și dă 297 de monede.
1: Exact, da? Dați-ne mesaje, le așteptăm și le dăm și citire. Între timp ne preocupă și concursul.
0: Da.
1: Ai cuvânt.
0: Așa este.
2: Cei mai mulți ascultători din România sunt pe Kiss FM, number one hit radio.

0: cuvântul nostru, Adrian, că poți câștiga 100 de euro astăzi.
1: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Bună dimineața!
0: A dat norocul cumva peste tine, am putea spune, mai ales că e o zi deosebită. Noi am vorbit despre detectoare de metale, ce au mai găsit oamenii, un inel, o ceva, da?
1: Tu trebuie să răspunzi la astea 10, vorba aia.
0: Simplu.
2: Am înțeles.
0: Unde te-am prins, Adrian, cu telefonul?
2: La muncă.
1: La muncă.
0: De unde ești? În ce oraș?
2: Din Pitești.
0: Bravo, e bine.
1: Adrienuțule, doar eu sunt astăzi la Cilișa, în sensul în care sunt și Corina Mămică și Cătălinuș Tătic. Adică pe mine, la mine țipe, ajută-mă Oprișene și încurcă-mă Corina, că ea lipsind îi țiu eu locul.
0: A lăsat procură, mă, ce
1: da,
0: e totul cu
1: puternicire, tot.
0: Da.
1: Ai înțeles?
2: Am înțeles.
1: Bun.
0: Mai e cineva pe lângă tine, Adrian?
2: Da, o colegă.
1: Să rămână coleguța. Cu litera P ne jucăm astăzi, adică cum ar veni de la pilaf.
2: Am înțeles.
1: Da? Pilaf, ca tabă duce sau putem și piure, dacă vrei.
2: Am înțeles.
1: La o carte nu ne-ar duce nimic asta,
0: piure,
1: la un film.
0: Da.
1: Piure. Piure.
0: De la ce?
1: Litera P, cipica are clepsidra electrică.
0: 10 secunde, atenție.
1: 10 secunde, eu zic că n-ai nevoie. Ascultă-mă că nu-ți vreau rău.
0: Începem
1: drumul la treabă?
2: Da.
1: Litera P. Ha, dă emoțiile deoparte. Prima întrebare, litera P. Proces de reproducere la plante ce implică transferul de polen de la floare la floare.
2: Polenizare.
1: Corect.
0: Izbor din floare
1: în floare să fac polenizare. Mai un text scurt și amuzant, cu final surprinzător, menit să stârnească râsul.
2: Proverb?
1: Mai lunguiețe textul.
0: L-ai pe Cătălin? Așa, așa.
1: Păi din franceză, că noi în militare acolo vorbim toți franceză, înțețe. Mie vine, e pamflet.
2: Pamflet.
1: Asta e.
0: Da, în bulgărește nu vă place pamfletă, tă?
1: Mă, nu știu în bulgărește, n-am fost la lecția de bulgare, știu numai francez. Numărul 3, Petricou. Substanță fără proprietăți active administrată unei persoane, folosită în experimente medicale. E mai greuță asta un pic.
2: Perfuzie?
1: Ești pe aproape.
0: Tică la aici, măi!
2: Ajută-mă!
0: Ce să te mai ajute?
1: Hai, mă.
0: Cine să te mai ajute?
1: Pe române, pe latin, așa ar fi placebo. Știi, ce formație. Era mai greu un pic, da.
0: Ce formație.
1: Da. Hai, întrebarea a patra. Teren agricol unde sunt cultivate legume sau fructe, adesea lângă o casă. Hai că-l știi.
2: Ajută-mă, tot Oprișan.
1: Hai, tot-o, hai că te încurc eu, fii atent. În general, oamenii de la țară zic, am și eu câteva... Lângă mine aici, un teren care este, dacă e împărțit terenul, hai că știi.
0: Hai că știi, ia.
1: Hai. Pupă.
2: Pogoane?
1: Nu. Merge și pogoane, bravo,
0: merge,
1: era parcelă, bravo.
0: Prăjin.
1: Merge, las. Parcelă, prăjin, pogoane.
0: Bine, colega,
1: bravo, coleguța. Mergem mai departe, document oficial ce permite unei persoane să călătorească internațional.
2: Pașaport.
1: Corect. Substanță folosită pentru a combate insectele sau dăunătorii agricoli.
2: Pesticid.
1: Perfect. Persoană care se concentrează pe rezolvarea eficientă a problemelor, punând accent pe rezultate concrete și soluții practice. Hai, de la practice.
2: Profesionist.
1: De la practică.
2: Practic?
1: Aproape ești. Care rezolvă repede, tac, tac.
0: Mai repede le rezolvă.
1: Pragmatic.
2: Pragmatic,
1: că-l știai.
2: Da,
0: știai, da,
1: și emoții și să știi că nici noi nu le bunghim. Când ni le dă Corina Teo dimineață, adică nu ne dăm mari, nici noi nu le potrivim.
0: Da, colega, da, nu poate să te ajute la asta.
1: Păi l-ajutam înainte, n-ai auzit.
0: Să-l mai ajute, da.
1: Sos din busuioc, ulei de măsline, parmezan și muguri de pin.
2: Nu am înțeles.
1: Sos din busuioc, ulei de măsline, parmezan și muguri de pin. Sos.
2: Asta nu știu.
1: Îl știi, bun. Pui peste... Nu mâncați macaroane la Pitești? Pesto.
2: Pesto, corect, da.
1: Gar. Care pierde într-o afacere sau într-o competiție. Se spune despre el că este...
2: Pierzător.
1: E bine, e Merge. Bine, aveam perdant, dar e bine și pierzător, corect? Perdant. Și ultima întrebare. Cerere scrisă, adresată de către un grup de persoane unei autorități privind drepturi, interese
2: persoane.
1: Asta e, tăsicule!
0: Stați-mă un pic să dau și eu aici. Nici n-am apucat un pic să
1: ne bate în joc, auzi. 70 de cocostârci, Adi. Bravo, Adrian și coleguța sărmâna.
3: Bravo, mama, Adrian!
1: Stai că a venit și mama soacră.
3: Bravo, bravo! Te-ai descurcat. Mulțumesc. Excelent. Cu ce te ocupi și preocupi?
2: Arhitect.
1: Proiectant. Proiectant. Bravo.
0: Ce mai vine lumea să proiecteze?
2: Mai puțin în ultima perioadă.
1: Mai puțin, nu aici face omul casă.
0: Nu mai face nimeni un garaj, case. O ceva, o terasă. Case. O...
2: Da, da.
1: Case.
0: Case.
1: Bravo, nene Adrian, să româna și
0: bravo,
1: coleguța.
0: Adi.
1: 70 de euro.
2: Mulțumesc frumos.
0: A luat, a și lăsat, cum să zice,
1: a
0: pentru vineri 30 de euro.
1: 1380 plus 30 1410 pentru Sfânta Zi de Vineri, 5 iunie.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis
1: dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și alții ca să te trezească, respectiv Cătălin Oprișan. Mulțumim,
3: pentru anticipat. Pentru că mulți m-ați acuzat, băi, te-ai dus acolo, ai ținut urma pe pizza, ai băcat de-astea
2: macaroane,
3: ce au ei, macaroanele al dente. Bă, tăticule, alea au alt gust. Păi dacă fierb macaroanele la mine acasă 8 minute...
2: Florența le face altfel.
3: Florența, da. Da, bătrână cu ele în cap. Dar ce bă, ne-au trecut astea pe la aragaz? Acolo le-a
2: fac al dente,
3: da, n-ai bă să ia că le zburea, bă, ca și bifteca din aia, cum se cheamă, în sânge un pic, dar am mai părpălit-o eu. Dar n-am fost numai pentru astea, deși așa sunt acuzat. Când m-am dus acolo și ea la galeria de la Academia, că numai așa se vorbește în Florența, pe mâna dreaptă cum intrai până să-l vezi pe la micul despuiat, așa? David, pe David care dădea cu praștea în Goliat, iete pe partea dreaptă Colcăia de Dior Stradivarius. Colcăia! Da. Și la un moment dat am văzut așa un pian așa storcit.
2: Cum stăteai tu liniștit?
3: Cum stăteam eu liniștit? Bă, ce e asta, bă, zic, ce-i cu pianul ăsta la călcat? Și mi-a zis aia, nu e pian, e una spinetta. Ce-am făcut? Una spinetta. Ce spinetta, doamnă, zic, că mai mă doare și pe mine spatele. Și a zis așa, băi, unchiule, fii antenă. M-am uitat eu după aia și am cercetat. Ăsta de a inventa pianul, Bartolomeo Cristofori, care de obârștie era din Florența, a făcut 4 piane, dintre care, sau pianuri, dintre care unul se păstrează, băi, foarte bine conservat la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. L-a făcut băiatul undeva pe la 1720. Deci cel mai bătrân pian din lume a împlinit 300 de ani. Dar, zice ea Cătălinușe, că m-a recunoscut, bă, tu de aici, de la ea, de la Kiss FM, cu Corina, cu Gibică, cu ea. Azi, măi, Cătălinușe, spineta asta, asta este strămoșul pianului, bă, băiatule. Auzi? Care era de fapt un clavecin, care era de fapt o spinetă, care era de fapt un pian. Bă, omul ăsta a venit și a zis așa, tată, cu cât lovești mai tare într-o clăpiță din asta, cu ardilele în spate, ding, ding, ding, ding, lovesc și produc sunete. Și atenție, la galeria de la Academia din Florența, pe mâna dreaptă cum intri, repet, tot în banii de bilet, adică nu mai plătești alt bilet. Până vezi tu picturi, sculpturi, te duci acolo așa, pentru că acolo se găsește spineta asta ovală, care este bunica și bunicul lui pianul, tată. 1690. Conservat perfect. S-a bătut un statui italian cu un ăsta pe... era un mai pârdalnic așa pe la ei pe acolo, de-l deținea. A venit statui italian, s-a bătut cu el, i-a dat niște bani și a zis dă-l mâncoa să fie proprietatea noastră și l-a recondiționat cu raze, cu care arată acolo cum să faci. Și vrei să zici ceva, mai poți să și cânti la el. 1690. Dă nervii aia când am văzut eu că bă, ei au pian de la 1690. Am venit acasă și m-am apucat. Ia, bă, ce era în Moldova, de exemplu? Pe vremea noastră, pe vremea aia, era domnitorul Constantin Duca, dar a venit și a băgat văcăritul. Adică a zis să le ia taxe la oameni și așa era despuiați de turci, de tătari, de poloni, de și așa mai departe. Noi asta făceam. Deci la 1693 și un picuț așa introduceam văcăritul, nentul Bartolomeo Cristofori făcea bunica sau bunicul la pian.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Ce pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, E.ON.
3: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
4: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Carrefour prezintă Promo Hits.
7: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei.

0: aromatizat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șosete.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Back to the hits.

0: bun găsit la știri. Grevă generală la fabrica de arme Cugir. Angajații au oprit lucrul în această dimineață și reclamă salariile prea mici, scrie presa locală. Sindicaliștii cer majorarea tichetelor de masă de la 35 la 40 de lei. Liderul de sindicat Ioan Neagu pentru Alba 24.
1: Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial privind tichetele de masă și

0: creșterea salariului, în așa fel încât să nu mai fim aproape toți în salariul minim de încadrare, pentru că puterea de cumpărare din anul trecut și până acum a scăzut cu 30%, ori salariații fabricii de arme nu au avut niciun fel de creștere și nu pot, au ajuns în situația în care nu le ajung banii pentru a-și plăti datoriile.
1: Fabrica de arme Cugir are 720 de angajați. Din ce în ce mai multe categorii de bugetari se declară nemulțumite de viitoarea lege a salarizării. De la magistrați până la funcționarii caselor de pensii, cu toții se plâng că legea menține inechitățile salariale. Are detalii Alina Anea.
2: Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, critică proiectul noii legi a salarizării și anunță că vrea o lege specială pentru salarizarea magistraților. Instanța susține că proiectul ar afecta independența financiară a magistraților și personalul auxiliar din instanțe anunță că mâine activitatea va fi blocată între orele 8 și 12. De asemenea, angajații caselor de pensii spun că noua lege le-ar reduce salariile și cer revizuirea actului normativ. Lor li se adaugă și angajații din finanțe care vor relua protestele începute săptămâna trecută.
1: Și sindicaliștii din sănătate reclamă inechități în proiectul noii lege a salarizării. Sute de reprezentanți angajaților din sănătate din toate județele vor ieși în Piața Victoriei de ora următoare. Noi bombardamente în Orientul Mijlociu după ce negocierile pentru un acord de pace bat pasul pe loc. Statele Unite spun că au lansat atacuri preventive împotriva Iran în strâmtoarea Ormuz. Regimul de la Teheran a răspuns cu bombardamente împotriva bazelor americane din Bahrain și Kuwait. Armata Statelor Unite anunță că a respins mai multe rachete și drone lansate de Iran. Între timp, echipele de negociere nu reușesc să ajungă la un consens, iar armistițiul din Golf pare tot mai fragil. Americanii cer oprirea programului de înarmare nucleară al Iranului. Blocada navală americană continuă în Golf, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz este în continuare oprit. Renault vrea să disponibilizeze 200 de angajați din România. Grupul francez oferă salarii compensatorii nete între 45 și 210.000 de lei, scrie ziarul financiar. Sumele variază în funcție de anii de vechime. Și la final, datele meteo, Morkes anunță că vremea se încălzește astăzi. Maximele termice se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și în zonele montane. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și poate cădea grindina. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, și fiți antenă cu așa ce le-a dat în cap suporterilor lui AC Milan, care sunt supărați că Milanul n-a mai prins nicio cupă europeană, n-a prins ăsta, Champions League-ul, ăla, Luchiță Modric a tirat-o, a zis, bă, eu numai dacă n-am prins Champions League. Protest original contra patronului clubului. Bă, să-ți dea prin minte așa ceva. Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Times Square. Și să pună pe ecrane acolo. Pentru că de ce? Pentru că la ei America roi. Din Gazeta Sportului spicuim, campania fanilor contra lui Jerry Cardinale a trecut Oceanul Atlantic și revoltați de situația în care a ajuns Milanul dita mai echipa, a ratat Liga Campionilor și a fost dat afară toată conducerea tehnică, i-a dat pe toți afară. Aceștia strâng bani pentru a afișa o reclamă video gigantică în celebra piață din New York. Acolo și unde-s reclamile aia de nu știi unde să te uiți, o să apară Save AC Milan, Cardinale out. Adică salvați pe AC Milan, Cardinale, du-te pe cărarea ta. Sunt cuvintele ce ar trebui să atragă atenția tuturor în Times Square, da?
4: Adică îl face drâz la el acasă.
3: La el acasă. În reclamă ar urma să apară un diavol în flăcări, pentru că este simbolul așa, că e prezent mereu și la meciurile echipei pe San Siro. Au zis așa, băi, mergem în cel mai emblematic oraș american, în Nueva York, închiriem ecranele uriașe ca să ne exprimăm dezacordul față conducerea lui AC Milan și în străinătate, că a zis în Italia, au mânjit toți păreți. Dar a zis să mergem și acolo. Pe parcursul sezonului, așa cum ziceam, fanii rossoneri au organizat numeroase proteste la stadion și a zis, mă, Cardinale, mă, ai un nume important pentru noi, Claudia, Cardinale, dar Jerry ăsta nu pe a... Ia vinde-mă clubul și du-te acasă la tine, că ne-am lămurit, mă, nu înțelegi fotbalul ăsta, la mata e fotbalul ăla care are niște dungi trasate pe mijlocul terenului, el e altfel, e altceva. Și a zis, du-te, Cardinale, go home și așa, cu tare. Și a zis, dacă ne iese asta în Times Square, cumpărăm și la CBS acolo, la CBS, și în New York Times. Vor să cumpere și în ziar și la televiziuni. Vă dați seama, din banii noștri, mă.
4: Uite ce formă frumoasă de protest.
3: Corect, dar de ce? Bagabon și ei, pentru că acolo e și campionatul mondial 11 iunie, 19 iulie. Și a zis când e treaba acolo, să vadă toată lumea. Guido, președintele Milan Club Valle Telesina, a contactat aproape toți suporterii rossoneri organizați, tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce există, vorba aia, organizare, a zis hai să strângem, adică cred că costă mult acolo, ca să mergem chiar în orașul de domiciliu, ca să zicem așa, a lui Cardinale. Sport Mediaset a aflat că e posibil ca protestele americanilor să nu se limiteze, cum spuneam, la proiecția din Times Square, să cumpere la CBS și în New York Times și pe alte canale media. Au și bani, bă, tăticule, dai seama cât s-au săturat ăștia de...
4: Da, ei sunt organizați toți tot da. Așa, sub formă de socios?
3: Păi uite că au cu... Asta nu știu de ce stă, dar uite... O să zic, mă, cipică că fanii din Curva Sud urmează să dea bani, că așa se cheamă, adică că e
4: Peluza.
3: Curbă, cum ar fi.
5: Asta e denumirea...
3: Da. All Clan și Milan Club New York sunt supărați rău de tot.
4: Da, da, uite, totuși supărați, dar protestează supărați. Frumos, că așa se dă cu piatra în autocar, poate orice...
3: Bună și asta, bravo, Cristin. Deci, dacă sunteți prin New York și în timpul campionatului mondial o să vedeți un diavol în flăcări și apare Save AC Milan și Cardinale out, ei bine, aflați că băieții de la AC Milan au pus în puținul lor ban pe ban și au cumpărat reclama acolo și în piața aia importantă, chiar acasă la Jerry Cardinale.

0: La Kiss FM, confortul e în aer.
1: Cu Ariston.
2: Confortul care ne ține aproape.
3: Și e cald afară acum?
4: Ulu,
3: e bine. Dar în mașină nu stai să te treacă toate apile, corect?
4: Doamne ferești.
3: Dai imediat pe aer condiționat. Dacă nu merge, te recorești cumva, dai geamul la jumate, fluturi mâna, mai accelerezi un picuț, o calci mai așa, mai ca.
4: Eu mai scot mâna pe geam. Bravo. Așa din când în când.
3: Dar acasă ce pică? Acasă cum te recorești când ai aer condiționat? Ha?
4: Greu.
3: Greu.
4: Lași toate ușile deschise, geamurile. Lași,
3: mamă, dai curent, zboară toate foile. Nu mergi, nu mergi. Ariston creează echilibrul de care ai nevoie acasă. Adică vorbim despre consum redus de energie și răcoare maximă. Înscrie-te-le și matale. Asta ai de făcut doar pe kissfm.ro. Cu ideile tale de a rămâne în zona de confort când n-ai aer condiționat. Pe românește, e cald afară, nu ai aer condiționat. Ce faci? Ce faci? Că nu mai poți trăi. Poți să te recorești cu 500 de lei bani gheață, adică te lea astăzi.
4: Și mâine.
3: Și mâine.
4: Bun.
3: Dar vineri te recorești cu un aer condiționat performant Ariston.
4: Bă, poți să joc jocul cu Cristin?
3: Nu. Nu, eram sigur de răspuns. Am întrebat doar așa să mă aflu în treabă.
4: Lași-te.
3: Pentru că acasă fără confort nu e chiar acasă, adică știi cum zic?
4: Așa e, corect. Da?
3: Și avem una bucată câștigător. Pe kissfm.ro s-a înscris și a zis ce face el când nu are aer condiționat acasă.
4: Cum reușește să se recorească?
3: Și a zis, nădușit a zis, neața dragilor. Eu reușesc să mă recoresc aplicând regula cearșafului în congelator. Îl bag într-o punguță și îl pun la congelator, iar seara îl scot. Dau drumul la geamuri și trag draperiile. Este vis. Funcționează perfect. Iar ziua, dacă sunt acasă, fac camping polar în sufragerie. Bag câteva sticle de apă cu gheață în minicortul creat de mine și de fiimea și adop poziția unei stele de mare. Vă pup și sper să avem o vară acceptabilă. A spus domnul Cristian Andrei.
4: Bravo!
3: Dă să termină telefonul lui înghețat în 754. Adică a primit 500 de lei, vă prins pe asta, bani gheață.
1: Aerul e rece,
0: dar e și curat?
2: Cu aerul condiționat Ariston reduci consumul și crești confortul. O lume sustenabilă începe de acasă.
0: Deschis dimineața
2: la Kiss FM. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
2: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
2: Smiley
5: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
0: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
5: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
5: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
8: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
11: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
15: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
17: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
19: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Kitty pentru voi.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Back to the hit.

0: fața scenei. Casa de bilete Chimaro.
1: Yeah, we love going to concerts.
2: N-ai cum, mă. Casa de bilete Chimaro. Da. Hai să vă zicem de ce râdeam aici, da? Pentru că iată, l-a deschis dimineața astăzi alături de noi. Ce om, mă, ce om, ce om! Că tot ai zis tu că avem mai multe variante, da?
3: În engleză pentru deosebit. Diaspora, what a man, what a man, what a man, este o piesă cunoscută.
4: What a really om, man.
3: What a really.
2: Dacă îi spui lui Horia Brenciu să intre discret așa într-un studio, n-are cum, nu.
3: Dar n-am intrat ca un pus, ca un maicun, adevărat, ca o pisică, ca o felină, adevărat.
2: iPhone, da. Horia Brenciu, bine ai venit, bună dimineața.
3: Bine v-am găsit, mă bucur să vă văd, Chip Cut. Îmi cer că Chimaro, Chip Cut, gata, nu? Puneți să spuneți U de la Corino. Ha!
2: Bravo! Vii și mâine dimineață?
3: Dacă îmi bineînțeles.
4: Că e așa, a zis, vine Horia, da, mâine nu vii, sunt ăla. Adică, și becher ai fi fost să vii mâine.
3: Să știi că pot veni fiecare zi dacă mă chemați, nu e o problemă, pentru că mă gândeam venind încoace, băi, trebuie să-i felicit pe oamenii ăștia.
4: Ce
3: și trebuie
4: făcut?
3: Să vă dau, nu știu, trebuie să vă dau din când în când. Dacă, dacă nu vi s-a dat bonusul până acum, vi-l dau eu verbal.
2: Ia, bravo. Ia, stai liniște, stai.
3: E bun și bonus așa. Verbal, eu n-am primit toată.
4: Ia liniște, ia.
3: Aș vrea să vă felicit pentru fiecare dimineață. Aș vrea să vă gândiți că cineva ține la voi atunci când vă treziți dis de dimineață și deschideți aceste nebunii de rubrici. Și chiar dacă acum 3 ani v-am spus lucrul ăsta din nou, odată la 3 ani trebuie să vă spun, mi-a fost tare dor de voi. Asta
4: am înțeles.
3: Nu,
4: mă duc pe ceva rece sau ai băut?
2: Are rece acolo.
4: Are rece?
3: Apa plată este făcută din dragoste.
4: Da, nu faci nimic cu ea, nu-i bună nici la genunchi. E din dragoste, dar nu-i bună nici la genunchi.
3: Să știi că după un set pe care îl joci cu mine, o să vezi, simți, ai nevoie de hidratare.
2: Oh, bravo.
3: M-am trezit de ani de zile spunând tuturor să joace tenis. Unii s-au enervat, alții s-au săturat de tenisul meu, dar eu merg mai departe și vreau să vă spun că a descoperi acest sport care se referă strict la tine este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat sportiv, fiind ca mișcare în ultimii 10 ani.
4: N-am avut rubrica de sport cipică până la 9.
2: Ba da, dar lasă că n-a venit degeaba, pentru că astăzi știe ce știe, este ziua lui Nadal. Astăzi.
4: Rafa, bă, la mulți ani.
3: Adică aduc un Nadal?
2: Da? Nu.
3: Nadal, dracu. Așa, și cum zice? Glumesc, normal.
4: Prima ediție la Roland Garros în ultimii 10 ani, fără spanioli în semifinale.
2: Ziurica lui a schimbat prefixul.
3: No me gusta.
4: Dar cu 3 italieni sunt.
2: Auzi, Horia, chiar așa, că tu joci tenis.
3: Da.
2: Am timpul liber și așa.
4: Mă rog, da.
2: Mă rog, da. Ne rugăm.
4: Joacă-mă cu Andrei Pavel, cu toți oamenii ăștia șmecheri.
2: Cu cine joci și tu din...
4: Cu Corneluș Ilie.
3: Cu Cornel Ilie, cu Andrei Pavel, și Horia Tecău. Numai că Horia e problematic, pentru că lui îi place să încarce bicicleta, motoreta, motocicleta și să plece hai-hui prin lume. Și de fiecare dată... de exemplu, Horia Tecău a invitat anul acesta la Wimbledon pe mine și pe Andrei, pentru că el e la seniori. Iar acolo la seniori e o chestie foarte drăguță. Dacă ești băiat drăguț și simpatic, uite, Cătălin Oprișan,
4: la mine nu-i cazul.
3: Te invităm. Ai fost sportiv la viața ta, dar noi te invităm. Da, duci 3 meciuri unul după altul 3 zile consecutive, da? Deci dacă tu spui sigur că dai după aceea te prostești, mi-a zis Horia personal. Băi, au zis unii, da, mă, invitați-mă. S-au dus acolo după 2 meciuri. Băi, ai zis că
2: articulații.
3: Adică sunt niște oameni de peste 60 de ani, niște seniori care sunt mai buni decât aia de 20 de ani. De-aia eu îl înțeleg câteodată pe Nole, a.k.a.
4: Așa? Da.
3: Pentru că el vrea în continuare și cred că și Sorana va decide în continuare să rămână. Adică am văzut-o în meciurile astea de la Roland Garros, e o forță și are niște mișcări efectiv bazate pe experiența ei și pe dorința ei de câștig și plăcerea jocului, inevitabil.
2: Dar joci de câțiva ani bun tu acum. Păi stau să mă
3: joc
2: gândesc.
3: De câțiva ani bun, da. În primul rând, Dana Bogdan a fost cea care mi-a dat racheta într-o zi, în urmă cu 9-10 ani. Iar eu, în continuare, și acum am invitat-o la podcast și mi-a dat... Ți-am adus ceva, dar să nu rupi. Pentru că prima dată când am rupt racheta datorită nervilor de tânăr, ca să spun așa, i-am dat telefon și i-am zis, vezi că ți-ai rupt racheta, nu? Da, da, da, știa că nervii pe teren sunt foarte periculoși. Uh-huh. De ce? Pentru că tu practic te întrești o rachetă care costă între 10 și 20 de milioane de lei. 10...
2: O mie de lei,
3: o mie,
2: da,
3: o mie de lei să rupi pentru o greșeală a ta.
4: Da.
3: Asta mi se pare formidabil.
4: Da, mă, dar te descarci, adică știi?
3: Nu, nu asta e ideea, Cipriană, nu asta e ideea. Când ai, așa asta discutam ieri cu unul dintre juniorii, zilele trecute cu unul dintre juniorii care în top 300 al lui Andrei Pavel. L-am dat la un meci, îl văd trântind racheta. Stau liniștit, se termină meci, mă duc la el. Gândește-te că Andrei a rupt și racheta la viața lui și acum regretă faptul că le-a făcut, că le-a rupt. Nu vreau să-i regrete, nu mai da pentru greșeala ta. Fii mai bun și dacă vrei să dai oprește-te, gândește-te că poți fi mai bun și ăsta e un test. De ce să rup racheta când poți să câștigi următorul punct? Iar la nivel psihologic devii mult mai puternic, fără doar și poate. Vă invit oricând, sunteți invitații mei.
4: Da, suporte dacă vrei, atât să te susții.
3: Și dacă vreți, cine câștigă, dă, adică eu, dă berea și micii după aceea.
4: A, pe asta mă gândeam din 10-20 de milioane de lei vechi, câți micii mi-au decât să iau o rachetă de tenis.
3: Uite, îți fac eu rost de tot.
4: Am înțeles.
3: Tu doar să vii pe teren.
4: Eu cu Cipică și când tenis de picior. El pe spate mi le dă, pocutem jucașii. Adică fiecare mai acolo. Nu le avem cu tenisul de...
3: Era să-ți spun o prostie acum. Lăsați picioarele, nu vi le băgați pe terenul nostru de tenis. Vreau neapărat să...
4: Nu stricăm.
3: Băi, vreau să fac niște om puternici. Ați auzit de Colosul din Rodos? Hai să fie doi Colosul din Rodos.
2: Gladiatori, adevărat, noi.
4: Bă, Cipică-l văd Ivan Lendl, așa un pic. Are structură mai înăltuță, așa mai...
2: Spartan.
4: Nu mai grăsuț, așa, nu știu...
3: Nu există.
4: Siriac, doar.
3: Cătă, știi foarte bine, am discutat asta de mai multe ori. Nu există grăsuț sau plinuț sau slăbuț sau mai știu ce. Există un om care iubește sportul. Stop.
4: Corect, corect. Asta. Noi și reținem apă multă.
3: Las că ți-o țin eu.
4: Da. Gata.
2: Tu că-l, Doamne, ia uite-l pe Horia Brece aici la noi la Deschis dimineața. Ne-am luat cu vorba și am sărit peste ce era important.
3: Dar ce era important, dragă? Da, aia important.
2: Astăzi cel mai deci tare refren.
3: Pentru că astăzi trebuie să fie trio acela de dimineață. Iar eu nu suport să nu vă trio.
4: Da.
3: Dar Sfânta Treime, deci, unde e Sfânta Treime?
4: Înseamnă că mai vine, nu?
3: Cum, băi, ați încercat vreodată o săptămână un invitat, bine, dus, nu așa, întreg la cap ca
2: dus mine. Nu venit. Dus nu venit, atenție.
3: Da. Da. Joacă-te cu vorbele mele,
2: Așa.
3: Eu am venit astăzi aici pentru că pe dreapta aici am așa, scrie așa aici, HB Rose Team.
4: Bun. Până aici am încercat, am înțeles-o.
3: Deci vreau să, deci eu iubesc trandafirii.
4: Da.
3: De fiecare dată mă gândesc la chestia asta, i-am zis Teodora. Eu zic Teodora, nu-i spun Teoroz, îi spun Teodora. Îmi place Teodora, are o chestie românească frumoasă. Teoroz deja intri în englezisme. Iar știi vorba aia, descoperirea inelului de aur.
4: Până la 10 avem emisie.
3: Păi da, sigur. Da.
4: După aia s-alți
3: mi se pare 22, da. Mi se pare o oră normală.
4: După aia s-alți colegi, da.
2: Da, să respirăm un pic. Avem o piesă nouă, ne-a adus Horia Brânciu, cel mai tare refren. Așa se numește piesa, cel mai tare refren.
3: Da, da.
2: Așa, așteptăm și reacțiile publicului Kiss FM la Deschis dimineața, la numărul afișat pe burtiera lui Cătălin.
5: 0722 20 60 20.
2: Da, ce burtiera, vizum? Bun, hai să ascultăm piesa, e cu Teo Rose, de care ai zis, da? De altfel, e a doua colaborare.
3: E a doua colaborare noastră, ultima dată, cred că am play-at-o, să spun așa, tot aici, cu 3 ani în urmă?
4: Da, da.
3: Cu 3 ani în urmă.
4: Da, ai vrut să mai fac o piesă sau a fost forțată?
3: Prima dată a zis
4: ce
3: ok
4: din
3: prima și cred că pot să calculez minutele de când i-am trimis piesa cu vocea mea și cu AI în locul ei, pentru că nu vreau să cânte altcineva și am zis, Teo, vrei să colaborăm pe piesa asta? Și cred că au trecut, a ascultat-o și mi-a zis da. Fără, stai să mă mai gândesc că de obicei primim tot felul de cerințe muzicale sau invitații muzicale. Nu cred că e pe genul meu, nu-mi pare rău, lansez o piesă. Chiar dacă ea este o artistă care are foarte multe piese lansate anul ăsta, anul trecut, a zis da, din prima. De ce? Pentru că i-a plăcut și cum să nu-ți placă atunci când se unesc vocile la refren, o armonie care te unge pe inimă.
2: Hai să ascultăm cel mai tare refren, prezint totul la Kiss FM ca să fie frumos așa.
3: Dragii mei, la Kiss FM, cu acei trei, Corinu, Cătălinu și Ciprianu, este vorba de Horia Brânciu, Teo Rose, cel mai tare refren!

0: foarte frumos, dragii mei. O plăcere să vă văd zâmbetele pe față.
1: Bun, bun.
0: Mă bucur că sunteți deschiși la această piesă.
1: Da, da, da, da, da.
0: Vreau să vă spun că de la 15 ani, chiar de la 14 ani de când am reținut Te iubesc, am curaj și mă tem, de la Adrian Păunescu, am zis, mă, mi-a rămas în minte, știi că ne ține memoria asta bine în viață. Și la un dat, când a fost vorba de iubirea noastră e cel mai tare refren, trebuia să bag cu fiecare notă Te iubesc, am curaj și mă tem.
1: Corect.
0: I-am dat telefonul lui Andrei Păunescu, i-am zis, vezi că...
2: O să folosim.
0: Și Anei Marie Păunescu, i-am zis, fii atent aici, o să vă placă piesa asta. Și amândoi s-au bucurat foarte tare și chiar mi-a părut foarte bine că am prins această sintagmă frumoasă în refren. Într-adevăr, când lumea zice, băi, ai auzit piesa lui Brânciu? Care, mă? Aia cel mai tare refren. Că cum se numește? Cel mai tare refren.
1: Cel mai... Nu. Da, cum se cheamă?
0: Cum se cheamă, exact. Da.
2: E ca o declarație de dragoste frumoasă, de altfel pusă pe muzică, așa cum ne-ai obișnuit cu colaborările tale. Am zis că nu e prima colaborare cu Teo Rose, da. Vine după Dacă ai ști.
0: Da.
2: Zine acum despre concertul de la Sala Palatului, despre care amintești de fiecare dată, dacă vom avea parte de aceste piese.
0: Doar și poate veți avea parte de aceste piese, dar apropo de ce am zis în legătură cu Teo, că ea are foarte multe piese, m-am ambiționat ca anul acesta să fac în fiecare lună până la Sala Palatului să lansez câte o piesă. Adică în fiecare lună 27, mă rog, a fost în fiecare zi lună pe 27, pentru că 27 august e ziua mea, și 27 în fiecare lună e ziua mea, asta am zis de mult, iar... O să până la Sala Palatului pe 21 și pe 22 noiembrie voi lansa numai puțin de încă 5 piese și mă bucur că am cheful ăsta de a crea din nou. Pentru că un tip aflat dincolo de jumătate de veac îți zice, bă, mai am energie să fac, mai am energie să creez, mai am puterea, mai merită să mă lupt pentru a promova, pentru a face. Și am zis da, pentru că atunci când îți cântă cineva după o zi de la lansare undeva în Craiova, refrenul în față și cu fiecare notă Te iubesc, am curaj și mă tem, zic, da, mă, merită să merg mai departe. Adică tot oamenii te ridică, oamenii te coboară și ei îți dau cel mai bun exemplu.
2: Ia uite un mesaj.
0: Ia.
2: O să rupă dansul mirilor piesa asta.
0: Vă luați?
2: Așa scrie, nu pentru noi.
0: Te mirce, te mirce!
2: Da. Prietenii noștri au ascultat-o, prietenii emisiunii, și zic despre asta că este senzațională piesa.
1: Cât mai costă asta să... mesajul? Ca să-l dea oamenii 10 euro, cât mai 20?
0: Fără număr.
1: Fără număr. Frumoasă.
0: Așadar...
1: chitara aia șmecheră.
0: Pentru că zic, odată la 15 ani, adică acum 15 ani am început Sala Palatului, nici nu știți câte emoții am avut în 2011, habar n-aveam cu ce să mănâncă, spectacolul dura vreo 4 ore și nu știam de ce, nu mă opream și mai aplaudă lumea, hai mă, mai mergi o dată la bisturi. Iar mai aplaudă, hai să mergi o dată la bisturi. Zic, stai mă puțin, că spectacolul e o chestie... Nu ești primul care a făcut spectacol la Sala Palatului. Oprește-te din prostiile astea. Maturizează-te rapid.
2: Da, apropo de concert la Sala Palatului pe 21 noiembrie, să ne notăm, fac ce-mi spune inima se numește.
0: Yes.
2: Ce-ți spune inima să faci show-ul ăsta?
0: În primul rând să mi-aduc aminte de primele sentimente, cele mai importante, atunci când ai intrat prima dată la radio cu mult timp în urmă, atunci când ai scris primul text jurnalistic cu mult timp în urmă, ălea sunt emoțiile care te ambiționează peste ani și ani. Prima dată am zis că nu e nimic important 2011, dar odată cu trecerea timpului toate elementele vieții tale, toate întâmplările vieții tale prind un contur special, prind o altă... Băi, cât ai făcut, mă, 50 de ani? Bă, da, tare ești, mă, știi? De fiecare dată când trec ani zic, bă, nu mai bagă nimeni seama, dar de fapt se strânge acolo istorie. O să am câteva pagini foarte frumoase de muzică, nouă și veche. O să am niște lucruri foarte frumoase. Mi-e pe limbă să vă spun o chestie formidabilă care mi s-a întâmplat zilele trecute. O să invit pe cineva care a fost acum 15 ani la Sala Palatului și pe care l-am întâlnit, atât vă spun, și pe care l-am întâlnit pe terenul de tenis.
2: Pe care l-am întâlnit, deci este un el, atenție, primul indiciu.
0: Nu zic cine? Îți aduci aminte acum 15 ani când a venit la tine un copil care era așa și ți-a spus da, pentru că ți-mi minte foarte bine primul spectacol. Eu sunt. cred că am fost, eu atunci mi-am dat seama că, mamă, cum, ce tare e trecerea timpului, știi? Și din punctul ăsta de vedere, experiența noastră își spune cuvântul, pentru că va fi cel mai lejer, cel mai deschis spectacol. De ce? Pentru că i-am învățat în 15 ani de zile de sala Palatului că cea mai importantă voce este cea a publicului. Dacă el are chef, el are chef acolo, în special în zilele noastre, să vină să se simtă bine și să se dezbrace de toate problemele lui, uh-huh. Iar pentru asta trebuie să fiu eu cel care dă tonul distracției.
2: Până la refren. Că la refren o să cânte toată sala cu tine. Și apropo de refren acum, Horia, yes. Dacă ar fi să alegi un refren din viața ta, și atenție, nu din muzică acum, vorbim de o frază, un om, o amintire care se tot repetă în viața ta frumos, care ar fi?
0: Am o alegere clasică, uh-huh. Al naibii de clasică, pentru că fiecare dintre noi o are. Dar băiatul ăsta, Sinatra, a fost un om care, și un concurs de împrejurări, gândește-te că la doi franțuzi au compus Comme d'habitude, da? Era în 66. În 67, Paul Anka a avut un concediu în Franța. A auzit piesa asta la radio. S-a întors în America, a făcut într-o noapte o versiune de My Way, i-a dat telefonul Sinatra, s-au întâlnit la o cină și poftim piesa. Mi se pare extraordinar cum piesa asta este, nu e piesa lui Sinatra, nu e piesa lui Claude François, nu e piesa lui Brenciu, este piesa tuturor oamenilor care și-au creat, și-au construit un drum în viață. Mi se pare extraordinar cum toate versurile de acolo nu se repetă absolut deloc, apropo de compozițiile actuale. Singurul lucru care se repetă este My Way. Aceste două cuvinte, drumul meu, atât.
2: Hai să fie cel mai tare refren așa la finalul întâlnirii noastre de astăzi și îți mulțumim că ai trecut pe la noi.
0: A fost o plăcere, ne vedem peste 3 ani.
2: Ia, hai, Horia, hai că poți, ia.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
11: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
12: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!

set, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre fină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te

0: Prinde mega ofertele de weekend! Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
1: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șose.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie, ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: Back to the hit.

FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Sindicaliștii din sănătate protestează de la această oră în Piața Victoriei. Peste 15.000 de persoane din mai multe județe și-au anunțat prezența în fața guvernului. Sanitas reclamă inechitățile din noua lege a salarizării și atrage atenția că veniturile vor fi înghețate pentru mai bine de jumătate dintre salariați. Mai târziu, protestul se va muta în fața Palatului Parlamentului. Angajații din Ministerul Transporturilor nu pot folosi nici astăzi lifturile la 2 săptămâni după ce unul dintre ascensoare s-a prăbușit în gol. 5 persoane au avut nevoie atunci de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Angajații reclamă că sunt nevoiți să urce zilnic pe scări cele 9 etaje ale Palatului CFR, scrie Hot News. Clădirea este una dintre cele mai aglomerate din sectorul public. Doar Ministerul Transporturilor are acolo 500 de angajați. Tot acolo mai sunt birourile Metrorex, CFR sau ale companiei de drumuri. Salonul Internațional de Carte, Bookfest, începe astăzi. Ediția cu numărul 20 are loc în nordul capitalei, la Romexpo, până duminică. Sunt sute de evenimente programate și aproape 160 de expozanți. Intrarea este liberă de la ora 10 la 20 până joi și până la ora 21 vineri și sâmbătă. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer senin acum în capitală și 21 de grade Celsius în termometre. La amiază sunt așteptate cel mult 27 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

unele persoane, unele melodii nu îmbătrânesc, doar își schimbă contextul. Azi, Ulala de la Morandi nu mai e într-un club din 2000 și ceva, ci pe bulevard între două semafoare, poate? Sau la birou lângă prima cafea? Dar mai bine spunem tu, strângașca pe Kiss FM până la 1, sunt Nico, bună dimineața! Ai numărul meu, nu? Notează-l, dacă nu, 0722 20 60 20. Pe microfon s-au scris, vreau să știu pe unde ești tu la ora asta, ce faci, cum te simți. Miercuri 3 iunie, 10 și 7 minute, se anunță soare și 30 de minute de hituri non-stop.

să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
9: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
0: Programează-te acum pe el-studio.ro.
4: Marian Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Back to the hit.

0: din aia în care plouă în fiecare weekend și eu nu pot să mă duc la mare să mă prăjesc. Ar fi chiar trist. Ce faci? Cum ești? Îmi place la mare și îmi place să stau de vorbă cu băieții, cu fetele, pe Kiss FM. Bună!
1: Bună dimineața, Nico! Ce sunt faci, baby? Oana din
0: Bine
1: Londra.
0: Găsit, Oana. Bine,
1: încep fiecare dimineață cu Kiss FM. Voi sunteți ca și cafeaua mea de dimineață. Mm-hmm.
0: Dar și voi pe mine.
1: Când termin lucru, termin cu Kiss FM. Energia mea de după lucru.
0: Ce-mi place.
1: Vă ador. Sunteți minunată. Zi minunată tuturor. Numai bine!
0: La fel și ție cu aplauze!

0: și mă duc și eu iau și eu alin și eu. Și eu iau și eu alin și eu. Și eu iau și eu alin și eu.
1: Îmi place în continuare piesa asta, nu mă mai saturi de mult. Dacă tot am prins aici pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722206020. Îți dau trei artiști, trei. Fetele, fetele, cochetele. Trei artiști și scriem repede pe WhatsApp care e preferatul tău. Primul, Mario. Al doilea, Alex Vela. Al treilea, Smiley. Pe care îl alegi? Nu știu, trebuie să ieși la cafea cu unul dintre ei acum, să stai tu de vorbă. Poți să-i spui ce vrei tu. Alegi și tu unul. S-a ales Smiley, al doilea Smiley. Pe bune? Nu-l vrea nimeni pe Mario, le iau eu pe Mario dacă... Tot pentru Smiley, în continuare, toate voturile de până acum pe... Mario, avem un Mario! Mulțumim frumos! Păi cum? Serios? Îl iau eu pe Mario dacă nu-l vreți pe Mario, sincer. Îl iau eu. Pentru Velea nimic, nu s-a strigat niciun Velea.

0: Dar nu-i vreți pe toți trei? Uite, am un mesaj cu nu mă pot decide. Perfect. Îi ai pe toți trei. Vineri 12 iunie, sâmbătă 13 iunie, duminică 14 iunie în Piața Constituției. La festivalul nostru, Chimaro, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Trei scene, trei line-up-uri, eu ți l-am zis pe line-up-ul Kiss FM. Mario, Alex, Velea, Smiley, găsești tot line-up-ul pe chimaro.ro, kissfm.ro, aplicația Kiss FM România. Intrarea e liberă, e liberă! Îți trebuie doar un pes pe care îl iei de pe get-in.ro. Țineți acolo bănuții pentru apă și ia-ți încălțări comode, că o să dansăm până dimineață, e clar.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Astăzi că a început o nouă lună și că suntem deja pe 3 iunie. Când a trecut acest timp și de ce nu profităm din plin de el și de fiecare piesă de pe Kiss FM? Am nevoie de ceva Bruno Mars, ce ziceți? Ascultăm un Bruno Mars, Just the Way You Are, ceva așa înălțător, să se pupe cu cele 26 de grade anunțate la București pe Kiss imediat. Bruno Mars!
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's.

0: farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
1: bucuria gustului.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Gurile Regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival,
6: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Prezintă Promo Hit.
12: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
11: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: zeci de recorduri mondiale Guinness datorită muzicii și popularității online. Fandomul lor se numește ARMY, este unul dintre cele mai mari și active din lume. Trebuie să verific asta. Fanii BTS ascultă în acest moment Kiss FM. Vreau inimioare pe WhatsApp la 0722206020. Să văd și eu câți sunt. Yes. No bad days, doar bad bunny. Nueva Yol urmează pe Kiss FM. So Far Away, Martin Garrix. Acum știri, 11 și un minut. Sunt Nico.
1: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Lot Muzeu pe autostrada de centură a capitalei. UMB a terminat segmentul dintre A2 și DN3 de pe inelul Nordica la 0 cu 7 luni întârziere. Până la deschiderea circulației, mai durează. Tronsonul nu poate fi folosit pentru că lipsește lotul vecin până în DN2 construit de chinezi. Și acel segment are o întârziere de 4 luni. Asociația Pro Infrastructură reclamă că responsabilii companiei de drumuri nu au construit provizoriu un nod cu DN3, deși au promis acest lucru în urmă cu un an. Circulația ar putea fi deschisă abia după luna august. Ungaria renunță la veto, iar Uniunea poate susține din nou Ucraina. Guvernul de la Budapesta, condus acum de Peter Moghior, a întors decizia menținută în ultimii doi ani de fostul premier Victor Orban. Sunt rambursări restante de până în 40 de miliarde de euro. Mișcarea are loc în contextul în care Ungaria vrea îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană, NATO și Ucraina, scrie Politico. Vineri, Budapesta a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru a-i fi deblocate peste 16 miliarde de euro, banii din fondurile europene înghețate. Papa Leon își începe astăzi prima vizită apostolică majoră într-o țară europeană. Suveranul pontif va fi în turneu timp de o săptămână în Spania. Sute de mii de persoane sunt așteptate pe străzi la Madrid și Barcelona, anunță autoritățile, care au sporit deja măsurile de securitate. Papa va inaugura pe 10 iunie Catedrala Sagrada Familia. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: piesa asta și persoana aia cu care nu mai vorbești de multă vreme, nici nu mai e cazul, a trecut prea mult, nu mai e cazul să vorbiți, dar te mai gândești la persoana asta din când în când. Mai apare în vis, mai apare în gând. Nu o să-i dai niciun semn, că nu să nu-i dai semn. Da, e, toți avem acea persoană la care ne mai gândim ocazional. Asta e semnul tău să mergi mai departe. Câteva în plus de la Joe și Cabrona, e ora asta la Kiss FM.
1: Am fost atentă la semne.
2: V-ați învățat unul pe altul, vă știți din
0: piesa de pe locul întâi în Kiss Top 40.
3: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu.
0: Și un sărut cât o viață, cam ăsta-i vibe-ul Kiss FM.
4: Un sărut cât o viață.
0: Da, mai am Usher, yeah, Baba Vanga. Avem 30 de minute de hituri non-stop imediat. Sunt Nico, salut!
5: Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Iubi, hai mai aproape.
3: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
4: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
2: tu cum te răcorești dacă n-ai aer condiționat?
4: O întrebare arzătoare, la propriu.
2: Nu și cu Ariston.
4: Confortul care ne ține aproape.
2: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
4: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
2: Cu Ariston.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Are you ready for this?

0: FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Rămâi pe

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
8: Maria Boba și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
11: Hai România!
10: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
14: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
13: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
14: Două zile în care uiți ce zi e azi.
13: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
14: 4 și 5 septembrie.
13: Always Forever Festival.
14: Unde e distracția, e Kiss FM.

face eu 7 zile de 8 ori. Radio, categoric, Kiss FM non-stop, dacă s-ar putea. Shopping! Da, eu sunt o persoană toxică, nu vă las după mine. Am găsit un studiu care să ne coafeze pe noi toți. Care ești overthinker? În traducere liberă, o persoană care are tot timpul gânduri. Tot timpul ești copleșit, copleșită de gânduri. Avem studiu nou care confirmă că oamenii care se gândesc tot timpul la tot felul de lucruri

conservante și de toxice. Urmează Usher, e pe Kiss FM. Am nevoie să-mi spui după ce se termină piesa pe WhatsApp la 0722 20 60 20 de câte ori spune Usher yeah în această piesă. 3, 2, 1, go!

0: așa te-am făcut să uiți de probleme, punându-te să numeri de câte ori zice Usher e în piesa E și am primit pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Nu știu dacă e bine, dar fiica mea le-a numărat. Câte? 68 de ea au fost acolo la
0: aproape,
1: Usher.
0: Aproape, aproape.
2: Zice E de N ori luate câte capa. Deci clar.
3: M-ai făcut să caut un chat GPT de câte ori zice E.
0: Și ți-a dat 54, dar... Vezi, dovada faptului că ChatGPT e pardaf, paletuț. Nu! Fiecare a primit de la ChatGPT alt răspuns, eu am numărat acasă, undeva între 80 și 90. Cam așa, cam de atâtea ori zice, nu știu exact, nici nu există exact, deci ChatGPT... Mai zic o dată?

un salariu de o lună, cât un an? Nu, cât o viață, hai. Măi, să știți că dacă vă căutați un hobby, există oameni de știință care studiază exclusiv sărutul. Domeniul se numește filematologie, adică cineva este plătit să cerceteze pupici. Eu vreau să știu în ce constă practica. Și mai vreau să știu care e salariul unui filematolog. De Lulu până la 1 pe Kiss

0: Carminelli.
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Brico!
8: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 de lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
11: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
13: Soci pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
0: două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
3: Skepta, Hearst, AJ Tracy,
14: JME,
3: Brooke Com,
14: Jack O'Dean,
3: Kilafonic,
14: Moonlight Breakfast.
0: Două zile în care uiți ce zi e azi.
3: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
0: 4 și 5 septembrie.
3: Always Forever Festival.
0: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
0: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
3: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
15: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
16: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
17: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
18: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
3: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
0: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
3: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
0: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
3: Piese pe care le ai de repeat.
0: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
3: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fată, dar eu pe piesa asta mă gândesc la kilogramul de cireșe achiziționat ieri, pe care am dat 30 de lei. Apoi le-am mâncat pe toate și m-a durut burta toată ziua. Sunt o fată simplă. E important ca în viață să faci lucruri cu plăcere.

0: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Angajații din sănătate protestă masiv în fața guvernului. Proiectul legii salarizării a scos oamenii în stradă. Manifestanții au plecat în marș spre Palatul Parlamentului. Euronews a stat de vorbă cu unul dintre protestatari.
1: Noi am venit aici pentru că sistemul de sănătate este cel mai prost și cel mai slab finanțat sistem. Lucrăm fără să avem concediu. Nu putem să ne luăm zile libere. Colegii mei sunt obosiți, sunt terminați, sunt epuizați. Și când ajungem la legea salarizării este mai grav. Colegii mei vor trebui să lucreze sâmbete, duminici, pentru 5 lei pe oră.
0: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an. Va fi pe minus cu 0,2% față de un avans de 1,2% estimat în februarie. La anul însă economia va crește cu 1,8%. Inundațiile au făcut pagube în 7 localități din Galați. În urma ploilor abundente din ultimele zile, 27 de curți, dar și 2 locuințe au fost afectate, potrivit ISU. Cele mai multe probleme au fost înregistrate în municipiul Tecuci. Senatul a respins alegerea primarilor și președinților de consilii județene în 2 tururi. AUR și USR au votat pentru, PSD, PNL și UDMR au fost împotrivă. Proiectul merge acum la Camera Deputaților for decizional. Din nou știri pe KIS FM la ora 13. Rămâneți cu Nico!

0: răbdare la mare.
1: Bună dimineața, Nico, suntem din București.
0: Hey, baby!
1: Și chiar îmi place la mare, adică
0: și
1: chiar
0: mie.
1: E ok.
0: E
1: și
0: super ok.
1: Cred că o să avem timp de vară.
0: Îmi place optimismul
1: tău. Să ducem la mare. Pa!
0: Ar trebui de pupa. Și bine te-am găsit pe Kiss FM. Cu gânduri bune la ce urmează, pentru că pe Kiss FM urmează Trend Alive.

0: pentru orice stare și pentru fiecare doar aici. Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Scuze, atins microfonul cu nasul.
6: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
10: It's beautiful. Am I right?
11: Hello?
12: Dacă ești accidental din realitate,
13: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
12: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
13: Fără ieșire.
11: What is this?
12: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
13: Un thriller amplificat de Kiss FM.
14: Hello?
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din Pisicile Aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: gratuitate, simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sunt Liana.
1: Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
0: E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Back to the hits.

Știi ce îmi place la povestea lui Alex Warren? Că înainte să fie artistul care ține acum locul întâi în topul cu Ordinary, era doar un tip care își dorea să reușească, deși nimeni nu credea în el. Absolut nimeni. Astăzi face istorie cu piesa asta și mi-amintește de ceva foarte simplu. Uneori, ceea ce pare o zi obișnuită, e exact ziua în care ești mai aproape ca niciodată de ce-ți dorești. Așa că nu știu, acasă n-ai chef sau simți că nu se leagă lucrurile, nu renunța. Poate fix acum se construiește capitolul pe care o să-l povestești cu mândrie.

36 de grade Celsius. Eu mamă, când au melodii din astea, cum mi-ai fost aerul, mi-ai fost sufletul, m-a murit fără tine. Deci, pe bune, terminați. Adică, hai să schimbăm și noi un pic placa, ce ziceți? Eu am așa chef de ceva, de o excursie, de o plăjică, de o petrecere. Păi pun accent hard sister. Raluca, Queen in Puerto Rico, Lazy Ed cu Joe Mor după tine și Pink, Just Give Me a Reason. Ți-am dat deja 4 motive.

0: Am o întrebare, vreau să știu cine are pisică.
1: Eu.
0: Cine are pisică să trimită acum o literă, un semn pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Nu plec din emisiune până nu vă zic una bună. Da, nu știu, un emoji. O literă, un acolo ceva. Deci, vine studiu nou. Foarte drăguț. E pe toate site-urile de o oră, mi-apare în toate feed-urile cu putință. Ia, mamă, câți posesori de pisicuțe. Hai să vă trăiască pisicuțele. Am aici numai litere. W, K. Acum, că și tu ai pisică. Deci fii atent, soci.
1: Așa.
0: Vine studiu și zice așa. Deci pisicile ele. Ele înțeleg ce le zici tu. Înțeleg. Du-te, miaună, papă, culcă-te.
1: A, da.
0: Nu te urca pe dulap.
1: Scoate naibii ghearele din perdeaua.
0: Scoate ghearele din canapea. Ele înțeleg, dar aleg voit și conștient să vă ignore.
1: Dar nu trebuia făcut studiul ăla. Puteai să mă întrebi pe mine, că așa arăta toată căsnicia mea.
0: Nu e, băi, nu e adevărat. Nu aveai de unde să știi că animalul chiar te înțelege și e atât de șmecher încât se uită la tine și zice... Chiar nu mă interesează. Deci chiar nu-mi pasă ce dorești.
1: Poate înseamnă că fața mea se tine.
0: Vezi de viața ta cum ar veni. Da, foarte drăguț din partea ta, dar mie nu-mi pasă.
1: Da, exact.
0: Culcă-te, Miții, dar culcă-te tu.
1: Binder, banda.
0: Omule, nu mă stresa, înțelegi? Vreau să confirm, scriu oamenii aici, mergeți și voi acasă când vă întâlniți cu felinele voastre.
1: Testați.
0: Și mâine între 10 și 13 căutați-mă pe Kiss FM să-mi spuneți.
1: Și dacă totuși Felina răspunde cuiva, nu uitați-ne.
0: Da, vreau să știm asta efectiv. Vă pup, ne reauzi mâine, vă las cu soci și bineînțeles hiturile voastre preferate aici pe Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Nico, v-am pupat. Cius.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times.
4: Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
12: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Pofta vine când comanzi pastă Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
5: Ascultă!
6: Soci pe Kiss FM.
0: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
8: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
7: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
0: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băț Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin Card Connect. Și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri, 3 bucăți la doar 18,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
15: Back to the music.

0: face zi frumoasă. Mai ales când vezi oamenii în jurul tău zâmbind. Eram un pic sarcastic. Hai că începem cu știri din orașul tău și apoi vorbim.
1: Kiss FM București, e timpul știrilor. Bună ziua, sunt Alexandrei. Guvernul acordă ajutoare familiilor afectate de căderea dronei la Galați, cei ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 25% primesc 25.000 de lei, restul 10.000. Cuantumul despăgubirilor se stabilește pe baza evaluărilor făcute de autorități. Banii vin din fondul de rezervă al guvernului. Sorin Grindeanu cere retragerea de la conducerea armatei a generalului Gheorghiță Vlad, vizat de un dosar penal la DNA. Șeful PSD susține că în aceste momente România nu-și permite incertitudini la vârful structurilor de apărare. Șeful statului major i-a acuzat că ar fi intervenit pentru ca mai mulți studenți să fie înmatriculați pe locurile finanțate de la buget la Facultatea de Educație Fizică. Cel mai mare târg educațional din țară este organizat de astăzi până vineri la Biblioteca Națională. Programul e zilnic între 10.30 și 18.30, anunță Primăria Capitalei. 93 de licee și 12 universități din București își vor prezenta oferta educațională. Se schimbă vremea radical în capitală. Mâine va fi cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină. ANM anunță cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Știrile la final sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: Strongest, Alan Walker Remix. Unde mai pui băietul ăsta pe care nu știa lumea la față multă vreme și care la un moment dat și-a dat glugă jos și a zis, bă, fie ce-o fi, să vezi că în viață începe la un moment dat să nu-ți mai peste de niște lucruri. Hai, bine te-am găsit. 3 ore de acum încolo, Kiss at Work. Ascultăm
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Chili și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica?

0: Kiss FM. Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
1: Papa, țânțari și căpușe.
2: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime, și me.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la restaurant.

0: Hei, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
0: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
3: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
6: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
5: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
6: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
5: Piese pe care le ai de repeat.
6: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
5: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Back to the hits.
0: 30 de minute de muzică net.

momentul ăsta în care chiar ne e dor. Ne dor, nu știu, parcă acum mai mult decât niciodată ne dor de lucruri. Sau de cum eram noi în momentele respective mai degrabă, nu de lucrurile.

așa să, să bagi treaba asta la înaintare cu, așa-i viața. E un așa și așa a vrut Dumnezeu. Nu, stai, care are legătură cu ce facem noi? Acolo mai mult atenție.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor Energy. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu 40%.

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
3: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne.
4: Detalii și bilete pe restaurant Elisabeta.
5: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
6: Viața bate câmpii.
7: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Râzi de ce existi!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
12: Back to the hits.

Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ilie Bolojan și Dominic Fritz au mers separat la Cotroceni la o întâlnire cu șeful statului. Potrivit surselor citate de presă, Nicu Șordan încearcă să asigure o majoritate parlamentară pentru Eugen Tomac, pe care vrea să-l propună premier. Până acum nu s-a conturat un sprijin clar pentru acesta. Se reiau lucrările de construcție a centrului de tratament al tuberculozei din cadrul Institutului Marius Nasta din capitală. Ministerul Sănătății anunță deblocarea finanțării după ce constructorul a părăsit șantierul din cauza facturilor neplătite. Clădirea este gata în proporție de 80%. Banii vin din PNRR, iar valoarea totală a investiției e de peste 600 de milioane de lei. Aproape 200 de câini capturați de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor în luna mai. De asemenea, în primele 5 luni ale anului, aproximativ 450 de câini au fost sterilizați gratuit. Sterilizările gratuite continuă și în perioada următoare la cabinetele partenere. Risc de inundații pe râuri din 6 județe aflate în vestul și sud-vestul țării. Din cauza precipitațiilor abundente se pot depăși cotele de atenție pe Bega, Timiș, Bârzava, Cerna și Jiu. Avertizarea cod galben emisă de hidrologi este valabilă de diseară până mâine la prânz. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Echi.

0: funcționează, mai ales dacă plouă torențial. Rihanna pe Kiss, ne auzim imediat.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
6: Are you ready for this?

0: FM. Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Are you ready for this?
5: Unde?

Mă, nu, nu merit, nu-i de mine, nu... Nu e de... Nu-s de ea, știi? Băi, și tocmai atunci iese. Și nu știi cum să administrezi situația. Cum am ales eu cu...

0: să plâng.
1: Și nouă. Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.
2: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
3: Kiss FM, number one hit radio.

0: Dacă de asta a venit și despre asta vom vorbi, dar rămâne să vedem în pauză. Bad Bunny, Nueva Yol pe Kiss, avem știri la fix, ora 15, știri naționale și apoi încă 60 de minute în Kiss at Work, în drumul spre weekend.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: numai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival! Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: FM. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre fină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: La tablete, biciclete, am la buchete, de spaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
3: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to the hits.

Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Majorare salarială lunară de 40% pentru personalul care lucrează la implementarea PNRR. Va fi acordată până pe 31 august anul acesta, a decis guvernul. Proiectele trebuie să aibă un avans de cel puțin 50%. România are termen până la sfârșitul lunii august să finalizeze investiții de 10 miliarde de euro prin PNRR. Ajutoare pentru familiile afectate de prăbușirea dronei la Galați. Sumele variază între 15.000 și 30.000 de lei în funcție de gradul de distrugere, anunță guvernul. De asemenea, fiecare persoană evacuată primește 1.000 de lei pentru bunuri de strictă necesitate până la întoarcerea în locuință. Două persoane au fost rănite și peste 70 au fost evacuate după prăbușirea dronei. Fostul ministru de finanțe Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare. Decizia definitivă e a tribunalului Vrancea. Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupție în 2023. E vorba despre celebrul dosar al tablourilor cumpărate cu bani obținuți ilegal. Noi avertizări cod galben emise de meteorologi. La noapte în Timiș, Caraș, Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj și în sudul județului Hunedoara sunt așteptate cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și vânt puternic. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
3: Iubi, hai mai aproape.
4: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
5: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
6: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
5: O întrebare arzătoare, la propriu.
6: Nu și cu Ariston.
5: Confortul care ne ține aproape.
6: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
5: Sau un aer condiționat Ariston Performant. Confort acasă.
6: Cu Ariston.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
6: Prezintă Promo Hit.
7: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
6: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
8: Viața bate câmpii.
9: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
10: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Râzi de ce existi.
13: Back to the music.

că se cântă pe weekend așa 12, 13, 14 al lui iunie, că tot am ascultat K-pop, da, BTS, Swim. Se cântă pe pop, se cântă pe dance, se cântă pe rock. Se cântă la Chimaro, în Piața Constituției, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bonica, Alex Velea, Lupi lui Calancea, Smiley, bere gratis și Trooper. Intrarea e liberă, dar muza e să intri pe getin.ro, getliniuțain.ro, îți iei acolo pasul cu cod de bare ca să poți să ai acces în spațiul de festival. Poți să iei și abonamente VIP, da? Ne vedem! 12,

la sfârșitul lumii, cum zice așa Andia? Când o fi sfârșitul lumii, sper nu în timpul vieții mele, dar sunt fix genul ăla care vrea să stea în primul rând. Să aibă locuri în primul rând, să se bucure de priveliște, da? După aia n-ai ce mai contează. Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, pe Kiss avem Fire Fire, Shimza, Arco, Casango, Delia, 1, 2, 3, 4, unde dragoste nu e, nimic nu e. Eu zic că uneori e liniște, unde dragoste nu e. Și rest, după amiază de miercuri, ușurel așa, puși-puși spre weekend.

Îți vine să faci lucruri de-astea și încerc încerc să-mi dau seama cum pot să faci un țială pe piesa asta. Yeah, come on. Yeah, oh, n-ai, și tu încerci să stai acolo pe șezlong să savurezi.

0: abia aștept să începem sezonul nou de Summer Kiss. Cam zis și eu long, am ascultat piesa asta, mă bagă direct în stare. Gata, Kiss at Work, vine Moga imediat după 4, Drive Time, Kiss FM, în rest zic ascultă!
1: Iubi, hai mai aproape!
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat!
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură.
1: Tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Auci, chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: ai aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
5: Hey! Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10. Kiss FM.
8: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
10: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Back to the hits.

0: salutare știri.
1: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Electrocentrale București va plăti mai puține dividende din profitul făcut anul trecut. Va achita mai exact doar 50% din profitul net în loc de 90%, așa cum era obligată, potrivit unei hotărâri de guvern. Compania a solicitat această derogare pentru că are nevoie de bani pentru racordarea directă a CET Vest la Sistemul Național de Transport al Gazelor, operat de Transgaz. Investiția sare de 70 de milioane de lei. Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci, numele cântărețului de muzică populară, apare într-un dosar care vizează acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, potrivit unor surse judiciare. Începând din anul 2022, acesta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minorii de până la 16 ani. Cristian Pomohaci a mai fost cercetat pentru asemenea fapte, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. Camera deputaților a respins în plen toate proiectele de lege supuse aprobării. Între cele 42 de legi respinse se află și o masă gratuită la școală sau impozit zero pentru industria Horeca. Respinsă este și legea privind constatarea automată prin sisteme video a abaterilor din trafic. USR a susținut proiectul, despre care spune că a mai fost adoptat de Parlament sub altă formă. Deputatul Ovidiu Romulus Paraschivescu.
2: În 2022, plenul Parlamentului a votat un proiect de lege care să ne dea voie să putem să automatizăm procesul de amendă atunci când se încalcă legea. Vă rog să susțineți acest proiect de lege, nu să-l respingeți.
1: Ovidiu Romulus Paraschivescu. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe KIS FM. Yes! Number

0: aveam 15 sau 14 ani când s-a lansat piesa asta. Doamne, eram fiartă, apărată, a apărut omul nostru blonduț, așa, tot ce trebuie. 16 și 9 minute, da, am făcut și eu mă întreb uneori ce gânduri intrusive mai am, dar iată-le, am venit să vi le prezint și vouă astăzi, ca de obicei în Drive Time. O bucurie să fim împreună, Ana Moga sunt eu și sper că ați avut o zi absolutamente decentă, bună, simpatică. Dacă totuși s-a întâmplat să nu fie așa, să știți că eu voi fi aici partener de drum, să am grijă de voi, să fiți voi bine la creieri și uite, ca să vă distrați un pic din prima, vă zic, mamă, tată, dacă ascultați să nu vă faceți griji, sunt ok, dar hai să vă zic cum am început eu ziua asta minunată. Am alergat un pic prin numitul oraș București și când zic alergat, doar fac mișto în sensul că eram contratimp, dar am mers frumușel cu mașina din dotare, ceea ce înseamnă că s-a stat foarte mult în trafic și că m-am enervat foarte rău. Însă m-am îmbrăcat și eu azi, m-am făcut prințesa, a trebuit să ajung undeva unde să fiu prezentabilă, mi-am pus tocuri, eu care port tocuri odată la 150.000 de ani, m-am dus acolo coțopănită toată și în timp ce mergeam eu așa pe terăsica aia unde trebuia să ajung, mi s-a prins un toc în podea și m-am vărsat în toată splendoarea, pe toată terasa aia, le-am dărmat la niște oameni băuturi, sucuri, chestii și, na, femeile acum în momentul ăsta o să mă înțeleagă. Măi, fetelor, doamnelor, minunatelor, vi s-a întâmplat și vouă să simțiți că sunteți ravisante și eu mă simțeam ravisantă. Păi și mergeam cu încredere pe terasa, eram, ce bine sunt. Până când m-am vărsat în toată splendoarea, repet, și nu m-am mai simțit nicicum. M-am simțit doar tristuță și supărată pentru că, ce să vă zic, că m-am deșălat tot acolo. Așadar, despre astfel de momente vreau să vorbim astăzi. Sunt convinsă că nu sunt singură. Așadar, spune-mi și tu azi, dacă ai chef, desigur, vocal, scris, cum ți-e mai ușor, la 0722 20 60 20 și să-mi spui când e ultima oară când te-ai făcut de toată bafta. Nu neapărat să fi fost o din asta în care te-ai vărsat și ai căzut pe jos sau așa, dar ai simțit tu că te-ai făcut de rușine puțin tal. Hai, nu mă lăsați singură în povestea mea astăzi, vă rog eu mult. Bineînțeles că din momentul în care am deschis microfonul, au început și mesajele, simțim lipsa lui Alex, vă înțeleg și, și eu o simt. Și poate că mai sunt oameni nelămuriți. Dacă aveți întrebări, suntem aici ca la terapie să mai și răspundem. Altfel, dacă aveți, repet, astfel de povești, vă aștept 0722 20 60 20. Dacă vi s-a întâmplat și vă măcar o dată în viață să simțiți că sunteți într-un moment de încredere de plină, însă să vină universul și să zică: ia stai tu cu minte aici la locul tău, că nu e cum crezi tu. Ne bucurăm de muzica la Kiss FM, avem întâlnire imediat cu Lazy Ed și Joe Moore după tine, dar și Justin Bieber vine, omul nostru, cu Love Yourself. Hai, salutare!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Arcadi,
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer.

0: și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Promohit.
1: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șose.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
5: Hai România!
4: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții.

0: Mai Costi, Adrian Șagona și Benzol Solo tu aici la Kiss FM. Suntem împreună în Drive Time și vă povesteam un pic mai devreme că m-am făcut de baftă azi la o terasă unde eu credeam că-s ravisantă. Mi-am pus tocuri după 150.000 de ani lumină și mergeam eu pe podelele alea de la terasă până când mi-a intrat un toc și am căzut pistii, m-am revărsat peste o masă la niște oameni, le-am vărsat și băuturile, nu. Deci m-am făcut de toată bafta, vă zic drept. Asta e ce să-i faci, nimeni nu-i perfect. Ne spune Marius din Vâlcea, vai, Ano, eu urăsc genul ăsta de întâmplări, mă bucur că tu vorbești așa cu o degajare despre asta. Mai se întâmplă și celor mai buni, ce să-i faci. Altfel, vă invitam și pe voi să ne trimiteți astfel de povești și uite, avem aici ceva bun, ci că eram la liceu. Paznicul, firește, nu prea ne lăsa să ieșim din curte. Am sărit gardul care era din sârmă și mi s-au rupt pantalonașii direct la derier, să zicem în franceză, că sună mai bine, cred că toată lumea a înțeles, și am mers așa până acasă. Iubito, ce să zic, n-ai avut și tu o jachetă, o ceva, să o strângi în jurul tău să nu se vadă asta? Altfel, ce să zic, nu îmi rămâne decât să te aplaud. În liceu mai e cum mai e, însă și umilința aia trăită la liceu poate să fie ceva foarte dur, că știm că toți copiii pot fi uneori, cum să zic, mai duri, zic adevărul. Vai, iartă-ne, spune cineva, dar am râs rău în Olanda și team liderul nostru olandez a râs, chiar dacă n-a înțeles, suntem doi români și un olandez pe secția noastră într-o fabrică de roboți, adică oameni serioși, sperăm că ești ok. Mă, sunt ok, să știți, am scăpat nevătămată, însă, mă rog, m-am julit un pic la o mânucă, dar e tot ok. Mai nașpa de oameni ea că le-am vărsat băuturile. Deci a fost ceva acolo, vă zic, râsul plânsul. Isabela spune, bună, o, da, la intrarea în magazinul Midl, o să-i spunem noi, când mi s-a aprins frumuseț, când mi s-a prins, pardon, frumusețe de toc de piele întoarsă în grilajul de la intrare și am rămas într-o fandare, zice ea, desculță, pupiși de la Târgoviște, te pup, Isabela. Măi, e bine că poți să faci o fandare, până la urmă poate ai aflat asta nou despre tine sau au văzut și ceilalți și au zis, uite, pă, doamna, ce mobilă este. Hai, salutare, Ana, lucrez în Horeca și într-o zi eram cu capul în altă parte. Am dus tacâm clientului și simțeam că trebuie să-i spun ceva și nu mai știam ce trebuie să-i zic și i-am zis pur și simplu, poftă bună, du-te. Păi da, i-ai zis ceva super ok. Adică, poftă bună, că la un moment dat, după ce îi duci tacâm, o să-i duci și mâncare. Tu ai fost precoce, i-ai zis, hai și poftă bună de dinainte. Asta te face pe tine super băiat, dacă mi se permite mie. Astfel de povești, dacă te-ai făcut și tu de baftă, spune-mi la 0722 20 60 20 treaba asta, hai să ne distrăm un pic, ca să nu râdeți doar de mine, să râdem așa împreună de povești din astea simpatice. Continuăm și cu muzică, desigur, aici la Kiss, nu vă las la greu, avem Major Lazer, Lino, ne întâlnim și cu Ed Sheeran, Sapphire, radioul numărul 1 în România, Kiss FM.
1: România ascultă Kiss FM. We kiss.

0: Jumbo. Habar n-am, oricum sună extraordinar. E Ed Sheeran cu Sapphire aici la Kiss FM. Ești în Drive Time cu Ana Moga și uite, povesteam astăzi despre momentele alea în care îți vine să-ți sapi o groapă și să te arunci în ea, momente în care ne-am mai făcut, cum se spune în popor, de toată bafta. Azi eu credeam că-s ravisantă pe o terasă a Bucureștiului, mă făcusem, mă coțopănisem și eu pe frumos, m-am dus pe tocuri să fac o impresie bună și mi s-a prins un toc într-o podelă sau cum se numește și m-am făcut de toată bafta că m-am întins și m-am revărsat peste niște mese la niște oameni și a fost absolutamente odios, adică m-am simțit groaznic și am zis de ce să nu povestim și pe radio astfel de momente ca să nu mă simt și eu singură. George are un mesaj pentru noi, cum să vă zic eu, e genul ăla de situație în care nu vezi un geam. Hai că aflăm de la George chiar acum. Salutare!
1: Bună,
0: bună! Bună, George, ia zi!
1: Eram până Belgia, până la Bruxelles.
0: Da.
1: La un magazin mai scump, să zic așa, n-are rost să dau numele.
0: Da.
1: Mândru că am cumpărat să-mi ceva de acolo.
0: Da,
1: și am
0: bravo.
1: Așa cu pungile să ies afară din magazin.
0: Așa.
1: Și n-am văzut că erau ușile de sticlă închise. Și când am dat un cap în ușile alea s-a speriat și cei de afară, că era pe bulevard așa foarte circulat, și cei din magazin.
0: Bravo, mămică!
1: Zi frumoasă!
0: Te pupăm, Georgic! Da, asta e, să știi că am pățit-o și eu chiar la radio. Noi avem pe aici tot așa, numai uși cu geam de sticlă, totul e numai sticlă. Păi și era atât de bine șters că am dat o mufă în geamul ăsta de aici de la studio, de a râs soci de mine, de s-a prăpădit. Asta e, se întâmplă și celor mai buni, domnul George. Nu-ți face griji, nu e singurul, suntem aici în comunitatea simpatică și suntem alături de tine. Crina ne spune,
2: bună,
0: salutare!
2: Bună, nu ești singura. Într-o zi am mers pe o terasă cunoscută,
0: așa,
2: într-o rochie frumoasă, vaporoasă, eram pe tocuri.
0: Da.
2: Când am mers la baie, mi s-a rupt unul dintre tocuri și m-am întors la masă ca o șchiop.
0: Aia, deci tu practic n-ai mai mers înapoi la masă, ai șchiopătat înapoi la masă, că e o diferență aici. Iubito, îmi pare rău că ți s-a întâmplat și ție asta, mă bucur să știu că nu sunt singura. Simona ne zice:
3: bună ziua, vă ascult cu drag din Italia și
0: bună,
3: vreau să vă spun că acest subiect mi se potrivește exact mănușă.
0: Ia zi-ne.
3: O întâmplare proaspătă, de acum 2 săptămâni.
0: Așa.
3: Am fost invitată la o aniversare de 50 de ani a unei prietene de-a mele.
0: Ok.
3: Eu m-am îmbrăcat foarte frumos, sacou alb, pantaloni albi și pe dedesubt aveam un body. Știți bodile alea care se prinde între picioare?
0: Da, da, știu.
3: Totul frumos din dantelă, mi se punea în vedere corpul, mai ales că am slăbit 12 kg. Mă duc și eu ca toate fetele la baie să fac pișu-pișu,
0: da,
3: îmi trag pantalonii sus și uit să-mi închid bodile între picioare. Este toată încrezătoare de la baie și aripioarele la body care fluturau. Și o prietenă de-a mea tot îmi făcea în sens să mă uit în jos, toată lumea se uita la mine. Vă jur, am intrat în pământ de rușine. Deci eu cred că, nu știu,
0: oribil.
3: O fază așa. Deci efectiv am intrat în pământ de rușine.
0: Te credem, Simona. Vai, ce rău, să știi că am pățit-o și eu la radio. Dar măcar aici eram între colegi, era tot ok. Tot așa m-am dus la baie, am uitat să închid body-ul zbura până stânga, până dreapta, până toate părțile. În fine, e mai nasol însă când într-adevăr ești la o terasă. Acolo te vede lumea și nu e bine. Ștefan zice: bună, Ana, eram în mijlocul unei ședințe și corpul a zis că este timpul să spună oful, cum se mai spune în popor. Și uite așa, ședința a trebuit să se încheie și să părăsească tot sala. Vai, mor! Vai, Ștefan, am crezut că ne scrie, dar e de fapt Ștefania, iubito, vai de capul meu. E groaznică asta, deci să știi că asta e o temere de-a mea îngrozitoare, să fiu în mijlocul unei ședințe corporei, nu știu, cu tot felul de oameni din străinătățuri și pe mine să mă apuce oful. Da, mulțumim că ne-ai distrat și să știi că râdem cu tine, nu de tine, ceea ce ajută foarte mult în emisiunea de azi. Dacă ai și tu astfel de poveste, te invităm la 0722 20 60 20 să ne povestești. Momentan niște muzică, am turuit destul, avem 300 cu Andra, un sărut cât o viață, imediat ne întâlnim și cu te.

0: Doar un vis urât și atât, cum ne-a cântat Teddy Swims, Bad Dreams, aici la Kiss FM, dar nu mi s-a întâmplat în realitate, era visantă pe terasă în București, azi m-am revărsat peste masa unor oameni, le-am trântit și băuturile la pământ, ce să-i faci, mai pățăști în viață să mai fii, cum zici, un coleg și un prieten bun, să fii din când în când bălan. Așadar, dacă vi s-a întâmplat și vouă măcar o dată în viață o astfel de chestie, povestiți-o, hai că e un mediu safe. Și spune cineva aici, Ana, am chiar una de azi, fii atentă, lucrez la curierat în Germania și ieri am avut de lăsat un pachet la un domn cu doi cireși de mai plini, frate, plini. Și zice el, ieri am luat și eu vreo 20, între 20 și 80 de cireșe, spune el. Mă distrează foarte tare estimarea ta, să știi. Și zice așa, azi când ajung în fața casei la om, avea câinele legat de cireș. În sensul că am înțeles ce-mi spui. Adică omul a pus câinele acolo să nu cumva să mai iei tu cireșe. Dar ce mă, la, în Germania e la fel de scumpă cireașa ca la noi? Sau care-i treaba? E de lux și acolo? Bănuiesc că dacă la ei chiar nu prea crește cireașa așa neapărat. Adică înțeleg că acolo, uite, s-a nimerit să... Dar nu știam despre Germania că e așa o mare producător de cireșe. Fie vorba între noi. Altfel, vă așteptăm în continuare 0722 20 60 20. Daniel zice așa, măi Ana, să vezi ce mișto, bineînțeles cu ghilimelele de rigoare, e să-i explici unui client important că ce ai pe pantalonii tăi e apă, pentru că robinetul de la baie s-a hotărât să te spele. Daniel, dacă știi de câte ori am pățit și eu nenorocirea asta cu să mă duc la baie să mă spăl pe mâini și să mă ud pe pantaloni aiurea și după aia când ieși de acolo... trebuie să dai explicații. E foarte ciudat, mai ales dacă ești într-un context de muncă, de business, de orice de genul ăsta. Așa că dacă ești cu prietenii, maxim îți iei un mișto, ha-ha, hi-hi, ho-ho, și să mergem mai departe în viață. Dar altfel poate fi foarte penibil și te înțeleg perfect. Astfel de povești adunăm, facem almanac cu ele astăzi. Momentan însă ne pregătim pentru finalul orei. Dacă ai însă o poveste de genul ăsta, te aștept. 0722 20 60 20 stă la dispoziție. Ne întâlnim cu Luis Fonsi, Demi Lovato, Echame la culpa, piesă foarte happy, fix ce trebuie pentru vremea mișto de afară. La fix avem și știri să ne informăm nițel, așa că rămânem împreună în Drive Time cu Ana Moga.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papați în țari și căpușe. Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Emaiul 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Iubi, hai mai aproape.
9: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
10: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
11: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
10: O întrebare arzătoare, la propriu.
11: Nu și cu Ariston.
10: Confortul care ne ține aproape.

0: 500 de lei bani gheață. Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă. Cu Ariston.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare, totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motă. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne.
4: Detalii și bilete pe restaurant Elisabeta.

0: cumpără Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
2: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
2: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai de repeat.
2: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ministerul Culturii cere modificarea proiectului legii salarizării, scopul corectarea unor dezechilibre care afectează de ani de zile zeci de mii de profesioniști din sectorul cultural. Propunerile reprezentanților instituției urmăresc alinierea salariilor pentru funcțiile de specialitate din muzee, biblioteci, centre și instituții media culturale cu cele din sectorul artistic și din educație. Ministrul Mediului vrea să modifice termenele de realizare a iazurilor piscicole. Diana Buzoianu propune și sancțiuni mai mari pentru nerespectarea legii.
1: Nu vom mai avea termene nedefinite care iazurile piscicole să poată să fie exploatate, dar ele de fapt să nu ajungă niciodată iazuri piscicole. Vom avea un termen pentru avize de 2 ani de zile plus o prelungire maxim de 1 an de zile. Dacă nu se finalizează în acest termen, va deveni contravenție și va fi sancționată cu un maxim de 500.000 de lei.
0: Diana Buzoianu. Restricții de circulație pe bulevardul Paul Teodorescu. Măsura este necesară pentru lucrările la rețeaua de termoficare, care se vor încheia pe 1 septembrie, anunță Brigada Rutieră. Traficul va fi afectat până la intersecția cu bulevardul Iuliu Maniu, pe sensul dinspre bulevardul Timișoara. Șoferii vor putea circula însă pe linia de tramvai. Și o aeronavă Boeing 737 MAX din dotarea Tarom se va numi Mircea Lucescu. Familia fostului selecționer a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui, iar aeronava este cea mai modernă din dotarea companiei aeriene. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: E posibil. Și na, o ții așa două minute, dar după aia se uită oamenii din spate urât, deși prin urmare astea sunt vremurile pe care le trăim. Ce să zic, n-apucăm să ne plictisim o secundă. Și apropo de asta, dacă ați deschis radiourile puțin mai târziu, să vă punem la curent cu ce dilele mai facem astăzi. Ei bine, dragii mei, povestea mai devreme cum m-am deșolat toată efectiv pe o terasă prin București. Mi-am luat și eu tocuri, adică ați înțeles. Și am ieșit la plimbare, la ștrase, bine, era o întâlnire de business. Și m-am dus eu așa, superbă, ravisantă, doar că mi s-a prins un toc în podea și m-am vărsat peste masa altor oameni și de la asta am plecat, de la facerea mea de baftă, ca să zic așa, și am zis hai să vorbim despre asta. Și se pare că și Mihaela a pățit asta, nu doar eu, un pic diferit la ea, parcă mi se pare mai rău decât la mine. Și haideți să ascultăm împreună, deci fiți atenți. Salutare, eram la o inspecție de grad, sală plină de copii și inspectorul cu directorul școlii în spate. Mi-a rămas tocul pantofului înfipt în podeaua clasei. A venit repede inspectorul, ca un gentleman ce era, s-a chinuit săracul vreo 5 minute să-mi scoată tocul de acolo. A reușit într-un final, doar că mi-a rupt tocul. Am intrat oficial în istoria școlii cu cea mai memorabilă inspecție de grad. Se întâmpla în anii 2000, mai pe la început din ce înțeleg eu aici. Felicitări, bravo! Măi, acum stau să mă gândesc că, uite, cu astfel de momente cumva defilăm ulterior în viața, că atunci când merge totul bine, nu-ți mai amintești așa de mare lucru, știi? Gen, ce să mai zici? Bă, a fost totul super ok, am fost în vacanță, tot nu s-a întâmplat nimic, totul a mers ca uns. Dar când sunt momente de genul ăsta în care te faci de toată bafta, îți amintești cu drag peste ani și ani și, nu știu, eu trăiesc pentru astfel de momente, nu știu. Mă jenez și eu, vă dați seama, mă simt prost, dar totodată mă gândesc că, uite, merită să râdem împreună de lucrurile astea. Sofia zice: hai, salutare, bună! Abia mă mutasem la țară și fiind și prima dată când purtam fustă mini, dar și ultima totodată, zice, am fost la furat, desigur, cu ghilimelele de rigoare, hultoane. Eu mai deșteaptă m-am urcat în copac și s-a rupt o creangă, bineînțeles, și în cădere mi s-a rupt și fusta și am plecat acasă în boxerie fără nicio rușine că tot aia era. Mai acum fie vorba între noi, să te duci, să te urci prin copaci în fuste scurte, nu e o idee bună, dar înțeleg că era prima dată, nu știi nici tu cum funcționează lucrurile. Altfel, mă bucur că ai ajuns cu bine acasă și ce să vă zic, se mai întâmplă și din astea. Mă întreabă cineva dacă au început interviurile și dacă își poate lăsa CV-ul. Măi, nu s-a uscat încă cerneala la omul ăsta, mai stați și voi o vreme. Momentan defilăm solo, vedem, construim, vorbim, programăm. Altcineva spune: în grupul meu de prieteni ne facem unul pe altul, măi cârnatule. După un timp am mers într-o excursie și în sala de mese vine ospătarul, pune farfuriile pe masă și de mine uitase și zice: cârnatul? Și eu am răspuns imediat: aici. Omăleu, săracu. Vai de capul meu. Da, trebuie aici să schimbi porecle sau prietenii sau grupul de WhatsApp, ceva trebuie făcut aici. Continuăm cu muzică bună. 0722 20 60 20. Altfel stă la dispoziție dacă vrei să-mi scrii. Avem Nelly, Busta Rhymes, Asucar. Ne întâlnim și cu Puia, George Hora, undeva în Balcani.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
8: Papa țânțari și căpușe.
9: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
10: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
11: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
12: Auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
15: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
17: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
20: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
21: Ești cu mine și mă simt bine.
20: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
22: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
23: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ a Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
22: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
0: Maria Boba și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
24: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
25: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
26: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
25: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
26: marketing
25: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
26: de la Forumul Economic Mondial
25: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
26: pe brandminds.com.
25: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
27: Back to the music.

și Queen în Puerto Rico aici la Kiss FM și în cazul în care avem cumva nostalgici printre noi, uite, vă pun un pic și varianta originală aia veche, ia! Și varianta Vaya con Dios. N-am ce să zic, piesă lansată în 1987, prieteni, de mult cât mă nășteam și eu. Dar chiar uite că a fost ziua copilului de curând, bineînțeles, 1 iunie, și am postat și eu o poză cu mine de când eram mică. Mulți oameni cred că eu am 28 de ani, dar am 38, ca să știți. Și am o față mai de șoarec și toată lumea, dacă vreți, Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, mă găsiți dacă vreți să vedeți moaca, să confirmați sau să infirmați ce am zis eu mai devreme. Și mi se dă mereu mai puțin. Dar ăsta e un lucru bun, nu mă vait, nu mă plâng, e foarte, foarte bine. Să ne întoarcem însă la povestea noastră de astăzi pe care am pornit. Și povesteam despre momente din astea penibile în care ne-am mai făcut de, cum se zice, în popor, de toată bafta. Iar Aura zice așa: bună, Ana, fost om de radio aici, mă cheamă Aura, salutare, draga noastră. Situație penibilă. Două puncte. Ia să vedem. Înainte de a intra în direct cu invitat, și zice ea, era și om politic, deci vă dați seama, când m-am așezat pe scaun la microfon, ce credeți, de cum m-am așezat, mi-a zburat direct nasturile de la blugi fix în brațele invitatului. Bravo, iubito, hai să te aplaudăm. Vai, ce rău. Și a zis, ne-am înroșit la fața amândoi. Iar el era ceva de genul: a, uite, este aici nasturele tău. Și mi l-a dat. Mai, oricum, de treabă și el, că n-a stat să râdă de tine sau mai știu eu ce. Așa că mi se pare că a fost băiat simpatic. Altfel, mai departe, hai să mă vedem. Ne scrie aici Ana din Prahova: bună, eu când intru la duș și n-am elastic de păr, îl prind cu... îl prind cu... cu pilonții, ca să vă zicem pe aia dreaptă. Și zice, dar nu asta e chestia penibilă, că așa dacă nu mă vede nimeni e în regulă. Problema e că am uitat că mi-am prins fărul cu pilonții și am plecat la magazin cu ei în cap. Bravo! Bine! Felicitări! Băi, asta poveste, ceva, ceva rău. Păi și oamenii de la magazin nu ți-au zis nimic? Adică sunt curioasă, Ana din Prahova. Zi-ne toată povestea. Salutare! Altcineva zice, eu am avut o situație foarte nașpa acum vreo câțiva ani. Am fost să probez o rochie. Am simțit că e un pic cam mare rochița de mine, dar am zis totuși că vreau foarte, foarte mult acea rochie, că îmi trebuie neapărat pentru o aniversare. Am pus rochia pe mine și n-am mai putut să o mai scot niciodată de pe mine. Așadar, mai eram cu o verișoară, zice ea, trăgea de mine ca de toate alea. Într-un final însă s-a adus și a cerut o foarfecă doamnei de la casa de marcat ca să pot să o dau jos și să o și plătesc. Deci tu, practic, iubita mea, vrei să-mi spui că te-ai dus, ai probat-o la bucată rochiță, rochița n-a mai putut fi scoasă de pe tine și a trebuit să tăiați rochia, deci tu, practic, ai plătit pentru o rochie deja tăiată? Of, măi, mamă, să-mi zici măcar dacă ai reușit să repar rochia și dacă până la urmă ai purtat-o, că dacă doar ai dat bani pe asta, jur că mă doare sufletul pentru tine. Mai departe, continuăm cu muzică gratis în continuare, deci ăsta e un lucru minunat. Avem Vescan, Andrei Bănuț, Old Friend, la Kiss FM, ne întâlnim și cu Plan Win. Ia, Bibi, rămâi cu mine aici în Drive Time cu Ana Moga.

0: aici la Kiss FM, 17:38. Au câștigat un pic vocile, dar să ne întoarcem la ale noastre și povesteam despre momente din astea penibile în care pur și simplu îți vine să sapi o groapă, să te arunci în ea de rușine. Se mai întâmplă, ce să facem și celor mai buni. Și avem un mesaj aici de la Alexandra care sună cam așa. Ia
1: salut, dragilor, să vă zic o fază foarte tare la care am super mult.
0: Salut,
1: ia zi. La țară și bunicului meu i s-a stricat mașina.
0: Ok.
1: Și am vrut să sune mecanicul, era dimineața. Și l-a sunat și l-a zis că bună dimineața, vrei să mă ajut? Eu spus, n-am te bună de culoare și eu închis. Și mi-a zis, nu știa de ce nu mai ajunge mecanicul. Am crezut că mor în ziua aia. M-am distrat maxim și de acum, de câte ori vorbim la telefon,
0: vă amintiți de asta.
1: Noapte bună, Nicolae.
0: Noi, normal, dacă l-a sunat pe om și a zis noapte bună, omul s-a culcat liniștit și a văzut de ale lui. Of, Doamne, uneori de panică, ce să zic, ni se mai pierd și gândurile și în loc de bună dimineața, mai zicem și bună seara. Mi s-a întâmplat și mie chiar de curând, i-am zis o doamne, unei doamne la magazin, să rămână, mulțumesc, era o zi afară ceva extraordinar. Eu i-am zis bună seara. În fine, a înțeles ea, s-a prins ea că nu eram bine. Mai departe, ia să mai vedem. Noi, spune cineva aici, bună ziua. Mie nu mi s-a întâmplat cumva, însă să vă povestesc, a păsit o colegă. A, e minunat când ieși despre altcineva și nu-i despre tine, râzi mai tare. Și spune așa, mie, cum vă spuneam, nu mi s-a întâmplat, i s-a întâmplat unei colege. Era vară, foarte cald, iar doamna în cauză despre care vă povestesc nu avea lenjerie intimă. Și avea așa o fustă lejeră pe ea. Și trecând pe o stradă cu piatră cubică, pe lângă o stație de taxiuri, vai, se sucește piciorul și cade, vai, arătând tuturor taximetriștilor, vai, vai, vai, de capul și de zilele și de stelele mele. Și a zis ea așa, foarte nonșalantă, s-a ridicat și le-a zis, haha, v-am făcut o poză. Vă povestesc treaba asta pentru că și doamna respectivă ținea la glumă și a povestit tuturor ce a pățit. Mulțumim foarte mult, Mădălina, hai că ne-ai distrat cu asta. Ce să zic, de asta nu e bine vara să nu, adică fetelor, doamnelor, iubitele mele, știți și voi, nu e schemă, ca să zic așa, să ieși din casă fără, da, lingeriucă. Nu de altă, dar uite, se mai întâmplă, mai bate un vânt, se mai ridică rochia. Bine, acum dacă vă simțiți cu încredere de plină să faceți astfel de lucruri, teaba voastră, dar mă gândesc și eu că mai trec oameni pe acolo, mai, adică nu, poate să iasă foarte urât din punctul meu de vedere. Mădălina, mulțumim că ai împărtășit cu noi. Mai departe, ia să mai vedem, noi avem un mesaj aici de la Adelin cu piele de delfin. Ia zi-ne, Adelin.
2: Salutare, chisomani, sunt Adelin din Pitești și o fază foarte amuzantă pentru mine a fost acum vreo 2 ani de zile, în Austria mai exact.
0: Ok.
2: Trebuia să mă duc la o programare la bancă și am plecat de acasă, cum credeți, cu un Adidas și un pantof în picior. Foarte amuzantă, dar până la urmă așa m-am dus, așa m-am întors, că eram deja la jumătatea drumului.
0: Hai, Madelin, dar când... Wow, wow, am atâtea întrebări la tine aici. Mie, uite, nu mi s-a întâmplat niciodată să plec din casa fără pantaloni, fără o șoseată, fără... Dar extraordinar, Adelin. Vreau să știu mai multe, trebuie să ne zici și contextul. Adică cum de-ai ajuns în situația asta? Te-ai grăbit? Erai obosit? Care a fost faza? Mai departe însă, dacă aveți și voi astfel de povești, împărtășiți-le cu noi. Hai să ne distrăm un pic în această după-amiază. Ne mai descrițim și noi frunțile, prieteni, că trăim niște vremuri de vai. Emma, noaptea, mai departe la Kiss FM, ca să ne fie mai bine în viață. Iar mai apoi avem întâlnire și cu Axwell and Grosso, More Than You Know. Avem și piesă nouă de la Ina, se numește Morenito. Hai că-i dăm ascultare. Iubește.

0: se numește Morenito și sună foarte bine aici la Kiss FM. Prieteni, am strâns aici o tonă de povești foarte, foarte amuzante, extrem de mișto și o să le difuzăm în ora ce vine, așadar rămâneți alături de Kiss FM, suntem împreună în Drive Time, așadar ne pregătim momentan pentru finalul orei, unde vă așteaptă piesă faină, colaborare neașteptată, dar ne bucurăm tare mult că s-a întâmplat. Alina Ieremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, rămâi cu mine în Drive Time, Ana Moga, Kiss FM.
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor Energy.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
14: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
15: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
16: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
17: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.
18: Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
19: n-am bani de bilet,
18: buchet de trandafiri,
19: dragoste de închiriat
18: sau suflet pereche,
20: aștept să le cântăm împreună
18: pe 24 octombrie.
21: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
22: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
23: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
24: Mama, tata.
25: Tatăl ei e miliardar croat.
26: Tatăl lui este ministru sârb.
25: Ei se urăsc de-o viață.
26: Dar copiilor se iubesc la Londra.
25: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
26: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
25: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
26: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
27: Carrefour prezintă Promo Hit.
28: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
27: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
29: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
30: Back to the hits.

0: sunt Ana Moga, este ora 18, tu ești în Drive Time și a venit momentul să te informezi un pic. Avem știri și revin!
1: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării unitare. Președinta Asociației Municipiilor din România spune că proiectul creează inechități în primării prin faptul că salariile angajaților cresc foarte mult, în timp ce venitul primarului scade cu câteva sute de lei.
2: Pe noua variantă, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
1: Iar sindicatele din administrația centrală se întâlnesc mâine cu ministrul muncii Dragoș Pâslaru în centrul discuțiilor noua lege a salarizării, care a scos deja angajații din aparatul bugetar în stradă. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală, Dorin Modure, spune că dacă cerințele nu vor fi rezolvate, va fi organizată o consultare pentru stabilirea următorilor pași. Angajații susțin că noua lege ar urma să le reducă veniturile, în ciuda asigurărilor că salariile nu scad. Refugiații din Ucraina cazați într-un bloc al primăriei Galați plătesc chirie de luna aceasta. Consilierii locali au decis să fie achitați pentru apartamente între 450 și 700 de lei în funcție de numărul de camere, scrie Viața Liberă. Și Morchest anunță vreme în general instabilă mâine în sudul și sud-estul țării. Aici sunt așteptate ploi și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

fără piesa asta, eveniment oriunde, este un evergreen extraordinar. Haikyuu aici la Kiss FM cu gașca mea. Ei bine, gașca mea nu poate să stea liniștită absolutamente deloc. Au venit niște mesaje că râd singură de nebună în studio. Dacă nu mai e Alex, măcar râdeam cu el, dacă râd de nebună pe aici. Și fiți atenți. Deci am primit acest mesaj de la Ioana și astăzi, pentru cei care au ajuns mai târziu la petrecere aici, ca să știți și voi, dragilor, vorbim despre momente penibile. Acele momente în care îți vine să stai pe o groapă, să sare în ea și să rămâi acolo. Ioana zice, apropo de pilonței, că povestea o doamnă mai devreme că a rămas așa în veselia ei, undeva și că i s-a ridicat rochița, în fine. Și Ioana continuă și zice, apropo de povești cu pilonței, eram la strand și la un moment dat, încerc să traduc mesajul ăsta că e foarte periculos, merg pe o ață foarte subțire aici, așa că vă rog frumos să aveți răbdare cu mine. Și zice așa, eram la strand și la un moment dat mi-am dat seama că mi-a intrat o căpușă. Am fost așa pe panică încât mi-am luat lucrurile și fuga dă-i spre mașină, mă arunc ca disperata, petrecerea de pe toni, eram în costum de baie, mă claxonează un șofer, ceea ce zice ea în Germania mai rar. Eu însă, ce mă, n-ai mai văzut costum de baie? El râzând însă cu gura până la urechi. Costum de baie am mai văzut, dar chiloței roz pe trecerea de pietoni căzând din prosop n-am mai văzut. Bravo, mămică, te-ai făcut de toată bafta, ce să zic. După care continua și zice, m-am întors să-mi iau pilonței. Era ca la circ, deci vă zic, o blondă nebună în costum de baie, zice, noroc că nu era chiar cel

0: mai sumar, culegând, adunând pilonței de petrecere de pietoni, zicea, noroc că eram într-o altă localitate față de cea în care locuim și cred că nu m-a recunoscut nimeni, slavă cerului. Și zicea, tot în aceea stațiune, m-am urcat pe lângă barcă anul trecut la ziua mea. Bravo, mămică, felicitări, deci de toată bafta te-ai făcut. E mult mai nasol, într-adevăr, când se întâmplă să fii într-un moment din ăsta absolutamente groaznic pentru jena ta și să te vadă oameni cunoscuți. Eu la fel, mă simt mult mai comod dacă sunt pe acolo oameni pe care știu că nu o să-i mai văd niciodată. Astăzi, în schimb, la terasă, că tot mă întreba cineva mai devreme când m-am revărsat peste masa cuiva din greșeală, m-au întrebat tot felul de aspecte care mai de care mai amuzante și țin să vă anunț că a fost groaznic momentul, dar din fericire nu m-a recunoscut nimeni, căci el asta m-a întrebat. M-a întrebat, băi Ana, și te-a recunoscut cineva? Slavă Domnului, mie mi se pare că oricum oamenii în general oriunde mă duc, mă recunosc mai degrabă după voce. Dacă mă urc într-un taxi sau orice ride sharing, imediat dacă zic două, trei cuvinte, oamenii mă recunosc, ceea ce vă dați seama că mi-aduce foarte multă bucurie. Bun, continuăm, că nu-i despre mine emisiunea asta, prieteni, e despre voi. Altfel, zice aici Andreea, bună Ana, eu eram la muncă odată, îmbrăcată într-o fustă midi, zice ea, lejeră. Am mers la baie, iar când am ieșit, mi-a rămas un colț al fustei în bata de sus și mi se vedea toată lingeria, zice Andreea. Bine că m-a văzut o colegă la timp, înainte să vin în fața clienților. Andreea, îți dai seama că acum nu știu ce clienți și ce întâlnire și unde erai, dar poate că ieșea deal-ul mai repede. Asta e, unele femei profită de chestiile astea, altele nu, acum depinde de situație, dar Andreea e mai bine însă și din punctul meu de vedere că a observat colega înainte. Altfel, continuăm imediat cu mesajele de la voi, sunt foarte multe, încerc să fac față, să știți, o să le deschidem pe toate. Facem ce putem, până una alta, însă, ca să ne mai bine dispunem puțin tel, avem pentru voi imediat Bad Bunny, Nueva Yol, avem întâlnire și cu Monoar Osaka, The Violin Song, ești în Drive Time cu Ana Moga la Kiss FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Smiley, Trooper, Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
8: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
13: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
14: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: La semnalul următor vei fi ciupit!
16: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
17: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
18: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
19: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
20: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
21: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
22: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
23: Am
1: zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
10: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
10: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
10: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
11: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
23: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
24: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
25: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
26: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
27: Carrefour prezintă Promo Hit.
28: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
27: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
29: Back to the hits.

0: minute vorbim despre momente mai puțin plăcute, acele momente ușor penibiluțe în care din când în când ne mai aflăm cu toții. Hello Kiss FM, zice Emi, îmi aduc aminte că la un moment dat am plecat în papuci la liceu. Eram clasa 11 și mă grăbeam să nu pierd autobuzul și de grabă am luat papuci. Noroc că era cald afară, zice el. Bineînțeles că toți colegii și profesorii s-au mirat și au râs de mine. Măi, cred că au râs cu tine. Altfel, aplauze din partea noastră pentru momentul absolutamente superb. Acum, fie vorba între noi, bineînțeles că ți-ai dat seama mai greuț un pic, că dacă era iarnă, te-ar fi ajutat contactul cu zăpada. Adică mă gândesc că în momentul în care pășeai în șlapi, în papuci, direct afară, ți-ai fi dat seama. Așa fiind mai cald, ce să-i faci? Dar uite, exact ce spuneam mai devreme. De astfel de momente o să ne amintim mereu cu foarte mare plăcere și uite că ne amuzăm chiar și azi. Ne scrie Lenuța, bună Ana, eu lucrez la un supermarket. Eram la baie și la un moment dat au sunat colegele că să merg la casă, rapid. Și zice, eu am părul lung, dar lung puternic, adică până la, da? Până la derier. M-am grăbit, zice ea, să ajung la casă și când am ajuns, am început să mă aranjez puțin și hopa! Când m-am uitat, aveam părul băgat în pantaloni. Ce să vă mai zic, zice, vă dați seama, într-un oraș mic unde mă cunoaște toată lumea. Da, deci s-a vorbit după aia despre asta. Mai rău era dacă plecai și cu hârtie igienică agățată de tine. Asta putea fi așa doar o chestie. Măi, nu știu, are fata părul lung și uite ce s-a întâmplat. Nu e atât de rău, nu e atât de rău, iubita mea. Camelia zice,
1: am o prietenă acum câțiva ani. Ne-am dus amândouă la mall să ne cumpărăm niște hăinuțe.
0: Da.
1: Am intrat fiecare în câte o cabină, fiecare cu ceva în mână. Ea și-a luat niște pantaloni la probat. Eu am probat mai repede, am ieșit, a ieșit și ea după mine, doar în pantaloni. În partea de sus nu avea nimic, în locul magazinului.
0: Vai!
1: Să mă întrebe, cămițule, cum îmi vin ăștia, mi iau? Și de-abia când a văzut ochii mei holbați și-a dat seama ce se întâmplase. Nu mai spun că jumătate de magazin era cu ochii pe ea.
0: Îți dai seama, păi n-ai cum și eu ca femeie m-aș fi uitat. Dar îmi minte să fi fost domn, să-ți fi trecut pe acolo și să văd acest scenariu. Te oprești, stai un pic, te uiți că om ești. Adică nu se întâmplă asta în fiecare zi să intri într-un magazin și să fie, să zicem, spectacol de genul ăsta. Foarte tare, Cami, mersi enorm pentru mesajul ăsta, foarte, foarte fain. Spune altcineva aici, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să ies de la doctor din diverse clinici cu botoșe albaștri din celofan și am mers mult și bine până mi-am dat seama că foșnește, domnule, ceva la picioarele mele. Am pățit și eu și am mers, am venit și la radio și la un moment dat mi-au zis colegii mei, Ana, nu știm dacă tu ești ok, dar vezi că ai ceva în picioare. Și eu zic, păi da, am Adidas, normal. Nu, uite-te mai bine. Păi și când m-am uitat și am zis că încă am cipicie, am murit de râs, vă dați seama. Bine, și ei odată cu mine. Altfel, da, uite, ne scrie aici, tocmai mi-ai citit mesajul. Așa este, așa funcționează magia asta la radio. Dacă ne dați mesaj, hop, eu și răspund. Zice, e prima oară când vă scriu. Mulțumim foarte, foarte mult. Uite, s-a spart gheața astăzi și te mai așteptăm. Cu astfel de povești, prieteni, vă aștept în continuare dacă aveți. Gone, gone, gone, însă până una alta ascultăm de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I. Iar mai apoi avem super colaborare între Tyla și Zara Larson pentru piesa She Did It Again. Stați cu noi, dragi!

0: și eu azi când m-am, mă rog, nu m-am împiedicat, că mi s-a blocat un toc într-o podea pe o terasă din București și m-am revărsat, prieteni, ca să vă zic pe aia dreaptă. M-am revărsat în toată splendoarea, eu crezând că arăt așa ca o divă și mă imaginam așa cum eu merg în slow motion și băieții se uitau la mine și eu eram, vai, ce bine sunt azi, mi-am luat tocuri, ce nebună sunt eu, până când m-am revărsat peste o masă și din momentul ăla m-am trezit la realitate și am zis, Ana, nu mai visa, termină cu prostiile, și am zis, de ce să nu povestim și la radio despre astfel de momente. Iar Clau zice așa, fiți atenți, e foarte bună povestea asta, mi-a plăcut maxim, sper să vă placă și vouă. Și ne zice așa, eram la un eveniment, a venit felul 2 și era un piept de pui cu sălățică și puțin orez. Gust puțin din salată și era bună. Dar când am vrut să tai fripturica, mi-a alunecat furculița și bineînțeles că toată salata, tot orezul din farfuria mea au ajuns pe domnul care stătea în dreapta mea. A fost prima și ultima dată când l-am văzut pe acest domn. El s-a uitat la mine, eu m-am uitat la el și tot ce am putut să fac a fost să spun, îmi cer scuze, nu cred că e puiul bine făcut, încă mișcă, Clau zice, mi-a fost o rușine de n-am mai mâncat după. Ai mă, dar trebuia măcar să mănânci, adică dacă tot, știi, s-a întâmplat toată asta, măcar să mănânci liniștit ca după un moment din ăsta să, măcar să-ți pice bine. Să fi zis la final de zi, mă, care a mâncat ca lumea. Dar te înțeleg, Clau, totodată. Altfel, mai avem un mesaj vocal aici. Hai să-l ascultăm. Salutare!
1: Bună, draga mea!
0: Bună!
1: Să spun și o întâmplare foarte haioasă.
0: Te rog!
1: Am lucrat în Spania, în Valencia, făcând curățenie. Și am plecat de la locul de muncă cu cârpele atârnate în buzunarul de la spate, de la pantaloni. Și așa am mers în metro, în autobuz, până am ajuns în satul de lângă.
0: Bravo.
1: Valencia. Apoi zic să mai dau și o tură prin magazine și așa am mers cu cârpele atârnate.
0: Vai.
1: De pantaloni.
0: Vai.
1: Până un domn mi-a zis, seniorita, tienes algo detrás.
0: Tienes algo, da.
1: De rușine.
0: Vai.
1: Vă pup și vă iubesc.
0: Te pupăm tare, mulțumim că ai împărtășit cu noi. Da, e mult mai nasol, repet, dacă era vreo hârtie igienică sau așa, așa, măcar cârpele alea, poate, nu știu, s-au gândit oamenii așa, umblă ea pe stradă, mai fistichie, mai altfel își pune tot felul de cârpe la pantaloni. Da, genial mesaj, mersi foarte mult că ai împărtășit cu noi. Bună, draga mea, ăsta e barita ai mesajul, o să încerc să îl fac cât mai, să fac așa un rezumat, da, e foarte drăguț. Bună, draga mea, am avut recent o petrecere în pijamale organizată la grupa la care sunt educatoare. La un moment dat m-a sunat curierul să-mi spună că a ajuns cu o comandă pe care eu o plasasem cu livrare la grădiniță. Și acum imaginați-vă următoarea scenă. O educatoare îmbrăcată în pijamale, încălțată cu papuși de casă în formă de unicorn, ieșind în grabă din grădiniță ca să-și ridice coletul și căzând spectaculos, zice ea, chiar în mijlocul curții. Vai, ce rău! Deci după ce cu oricum era în pijamale și îmbrăcat așa, îți dai seama, omul a zis, ia, uite-o și pe doamnă. S-a dus. După care continuă ea și ne spune, iar curtea era plină de părinți, bineînțeles, care veniseră să-și ia copii acasă. Nici nu vreau să-mi imaginez ce le-a trecut prin minte în acel moment sau ce și-o fi spus pe modelul ce nebună ne educă nouă copiii, prieteni. Probabil că au zis asta, draga mea. Partea bună este, spune ea, că cei mici s-au distrat teribil. Mai mult, căzătura a fost de bun augur pentru că la ceva timp după aceea m-am și logodit. Cum spune o vorbă din bătrâni, când cazi, te căsătorești. A, da, e chestia asta? A, păi eu dacă m-am revărsat peste masa unor oameni la terasă, oare asta ce înseamnă? Înseamnă divorț, înseamnă căsătorie, să mă lămuriți și pe mine dacă știți din bătrân ceva. Altfel mai zice așa că eu am ales să o iau ca pe un semn bun. Momentul a fost fără îndoială foarte penibil, dar și extrem de amuzant. După ce m-am ridicat și m-am adunat și mi-am revenit din șoc, le-am povestit întâmplarea colegilor și copiilor din clasă, iar reacțiile lor, bineînțeles că au fost extrem de savuroase. Cred că cel mai mult i-a amuzat faptul că și doamna educatoare poate să cadă, nu doar ei. Sunt convinsă că pentru toată lumea a fost un deliciu, draga noastră. Nu e nimic atât de grav. Era mult mai nasol dacă aveai pijamaua ruptă pe undeva, dacă înțelegi ce vreau să zic, și asta ar fi fost cu adevărat mult mai groaznic. Așa, doar o amintire simpatică de care, iată, poți să râzi și după atâta timp. Mergem mai departe cu muzică la Kiss FM. Am grijă de voi cu Nicki Jam, J Balvin, X, ești în Drive Time cu Ana Moga.

0: aici la Kiss FM. Oameni buni, ne-am distrat maxim. Astăzi mi-au plăcut mesajele voastre și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost atât de vulnerabili. Adică să dai din casă povești de genul ăsta nu e chiar cel mai comod, mai ales că unele dintre ele au fost la limita maximă penibilului. Dar ne-am distrat teribil și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Probabil că sunteți și voi un pic empatici cu mine și cu faptul că nu mai e Alexandru și să știți că eu țin cont de chestia asta și vă mulțumesc din toată inima. Altfel, oameni buni, urmează un alt cuplu radiofonic extraordinar, gălăgie și aplauze pentru Kiss in the Mix!
1: Începem în 9 minute, începem show-ul, începem gălăgia, începem panorama.
0: Yeah! Faceți frumos, da? Se face lucrat
2: exact,
0: interesant.
2: Exact, se face foarte frumos. Ana, să știi că am făcut un test ieri, ieri pe data de 2 iunie, am zis așa, luni ne-au dat doar copiii mesaje, exact asta ne-am și dorit, să vină mesaje de la copii. Ieri am vrut să vedem dacă copiii încă ne ascultă, dacă mai există copii perfecți.
1: Mai multe.
2: Exact, au venit și mai multe mesaje, deci a fost ceva.
1: Dacă întrebăm și astăzi oare ce se întâmplă.
0: Ce frumos. Mai cine știe? Hai să vedem, încercați.
2: Azi încercăm, nu știu, nu mai încercăm cu copii, încercăm cu altcineva, să vedem, nu știu cine ne ascultă, vedem.
0: Doar băieții blonzi să vă dea mesaj azi. Dar și poză. Dar și poză să confirme că nu merge așa.
1: Ciudat să cerem poze de la băieți, dar e ok.
0: A, bine, atunci fete blonde, na, ca să vă fie mai
2: cochi
0: bine
2: albaști.
0: Prieteni. Cochi albaști. Da. Hai că deja exagerați. Oameni buni, a fost o reală plăcere să fi fost împreună. Și astăzi, ca de obicei, mă găsiți la Ana Moga cu 4 la final și în lumea virtuală, acolo pe Instagram. Vă pup, iubesc, ne reauzim mâine de la ora 16. Pe mâine, bye!
1: Bye!
3: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
12: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
17: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
19: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
20: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
21: Are you ready?

0: Kiss FM.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
2: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
4: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
5: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
4: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hills.

0: dar culmea paradoxal, el este un mare fan, un mare fan Suno. Timbaland.
1: Da, am văzut, am văzut că totul promovează. Nu știu câți bani eu, dar nu știu de ce s-a părut lui interesant. Am zis, mie mi se pare că toată treaba asta cu Suno e fix o chestie de distracție. Sau poate să te inspire, dar să faci o piesă ca

0: salutare, seară frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea, și mai am încă unul salutare, o melodie romantică pentru iubita mea cu buze subțiri, cu mesajul iartă-mă și iubește-mă. Cătălin vă salută și vă ascultă. Mulțumim, domnul Cătălin. Acum nu știm în ce fel ai greșit tu iubitei tale cu buze subțiri, dar sperăm să te ierte rapid.
1: Asta sperăm, asta dorim de fapt. Ne uităm și în aplicația Kiss FM. Mădă a fost prima care ne-a dat mesaj și a zis așa simplu: bună! Bună, Mădă, te salutăm și noi. Marin Miroiu pentru Mona Zisă și Steaua fără nume. Răzvan, aș dori și o dedicație pentru soția mea Claudia și băieții mei Patrick, Dominic și Casian. Vă pup, sunteți cei mai tari. Și încă un mesaj de la cineva fără nume pentru DJ Grasul de la Fluturaș. Sper în continuare să nu poți dormi și să mă mai strigi în somn. Roata se învârte. Ok.
0: Am înțeles, dragoste din aia cu subînțeles.
1: Așa se pare. Avem piesă nouă-nouță. Fresh, foarte fresh.
0: Ce frumos sună, îmi place cum sună. Dar ce piesă e asta?
1: De la The Motans, se numește Galop.
0: Oho, e așa de sună de relaxare, de vară, de summer fresh, aș putea să zic.
1: Foarte, foarte veselă. M-am uitat și la videoclip, îmi place foarte mult. Este Dennis cu, cred, copilul lui pe umeri în într-o parte, în videoclip. Căutați videoclipul piesei The Motans la Galop.
0: Hai să ascultăm în premiere cu boxele la maxim la Kiss Kiss
1: in the mix.

0: Salutare! Seara asta aș vrea să dau o dedicație pentru mine, că am reușit să mă las de țigări deja de 2 săptămâni.
1: Bravo!
0: După 28 de ani de fumat.
1: 28 de ani?
0: Toate melodiile de seara asta să fie pentru mine. Hai, v-am pupat, sunteți minunați. O seară superbă. Filip!
1: Filip, mulțumim, te pupăm de 2 săptămâni. Bravo, bravo! Aplauzele noastre, excelent, așa da, vezi? Te-ai pus an la viață, ți-ai adăugat ani.
2: Hai să vedem, eu sunt curios, mai avem oameni care au făcut ceva pentru sănătatea lor, fie că e fizică, fie că e mentală.
1: O modificare, o schimbare.
2: Da, ați făcut o schimbare, ceva în ultima perioadă, dați-ne un mesaj, chiar suntem curioși. Adelina Georgiana ne-a scris așa: această dedicație este pentru soțul meu Dragoș, în paranteză Diego.

0: București. Mare show cu artiști, cu trei radiouri, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Astea sunt radiourile, sunt radiourile noastre și ăsta, Chimaro, este festivalul nostru, organizat de noi, este festivalul cu care noi ne mândrim.
1: Chimaro, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Uite, vineri avem Theo Rose.

0: final acolo, când era în ziua evenimentului, nu mai existau nici măcar noi pentru prieteni, nu puteam să-i băgăm că nu se mai putea intra atât.
1: Hai cu Jason Derulo și cântecul pentru fetele care sunt sau care se simt sau care vor fi sau care, eu știu, au fost sau... Sexy for me!
0: Kiss Kiss in the Mix Summer Edition! Yo! Yo!

0: schimbări majore în ultima vreme în viețile voastre și uite, Dani ne spune așa, salutare, am slăbit 10 kg, m-am lăsat de bere de 40 de zile.
1: Bravo,
0: aplauzele noastre și...
2: Salut băieți, Alex, sunt în Mioveni.
0: Salutare, Alex.
2: Eu cu soția ne-am apucat de slăbit, nu eram prea mari, dar am făcut o schimbare în alimentația noastră, să mâncăm mai sănătos,
0: foarte
2: să mâncăm
0: bine,
2: mai proteic.
0: Excelent.
2: Mai multă grijă cu corpurile noastre, vorba aia.
0: Bravo.
2: Da, mergem pe linia asta, deocamdată suntem bine, e mult mai bine față de cum mâncam înainte, haotic și fel și fel de prostii, mergem foarte bine așa. Salutare, seară bună!
0: Hai, seară bună, Alexandru, bravo ție!
1: Apropo de schimbări, uite, Roxy ne-a dat mesaj. Pentru mine, după 10 ani, am reușit să-mi fac curaj și să-mi schimb locul de muncă. Ne pupă, Roxy,
0: bravo, opa.
1: Roxy, felicitări! Adevărul e, când ai un job din ăsta la care stai 10 ani, 15 ani, 20 de ani, băi, e foarte greu să faci schimbarea asta.
0: Îl avem pe Mr. G, vrei să citim sau mai ai tu mesaje?
1: Hai de-l pe Mr. G, că eu mai am și eu o tonă de mesaje aici.
0: Deci, uite-te aici. Din Londra vă salut, de obicei vă ascult în reluare pe Mixcloud, însă astăzi sunt live cu voi. Olix, poți să mergi în concediu liniștit, cred că e ceva legat de ce ziceam noi ieri.
1: Așa.
0: DJ Young nu rămâne singur, sunt peste 2,3 milioane de ascultători, plus că și anul trecut, dacă e nevoie, am urcat

0: Deci, atât. Mr. G ne invită la un concediu în Londra.
1: Eu am fost, știu, Mr. G s-a ocupat foarte, foarte bine de noi și îl salutăm pe această
0: cale. Ați avut și petrecere acolo, ați făcut și party cu românii în clubul de acolo, foarte mișto. Hai să vedem ce mesaj ai tu în aplicație.
1: Atent, ne scrie Lucian. Pentru femeia care îmi face inima să bată mai tare în fiecare zi, Gabriela, te iubesc enorm și îți dedic această melodie cu tot sufletul. Sper să nu uiți niciodată cât de mult însemni pentru mine. Melodia vine de la Rareș, apus de soare, dacă se poate, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi, mulțumesc. Lucian, am pregătit piesa lui Rareș, puțin tel mai târziu, dar îți garantăm că vine. Viorel din Simirea, la mulți ani, mie, orice melodie, la mulți ani, Viorel!
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Mamă, și fii atent, nu știu ce s-a întâmplat astăzi cu mesajele astea atât de frumoase. Mădă, vreau să arunc în aer un mare mulțumesc pentru soțul meu, 13 ani de căsnicie, cu bune, cu grele, dar mereu în aceeași echipă. Și super felicitări campioanei noastre, Raisa, ai avut rezultate minunate, note mari la evaluarea națională și un moment deosebit cântând la filarmonică. Raisa, ești genial, te iubim, iar voi cei de la Kiss FM sunteți definiția vibe-ului bun. Sunteți mereu în playlistul nostru, așa că rămâneți la fel de cool și continuați să ne bucurați urechile cu cele mai tari hituri. Mamă, cât de
0: frumos! Mulțumim la fel și vouă, felicitări pentru reușitele din viețile voastre, mișto, și ne bucurăm că atât de ocupați fiind, totuși mai aveți timp să ne și ascultați. E mare lucru, nu?
1: Chiar
0: și
1: da.
0: Nu oricum, 2,4 milioane de români ne ascultă în fiecare zi de dimineața până seara. Noi suntem aici seara, avem ultima emisiune dintre cele care sunt în timpul zilei pe Kiss FM și tragem cumva linie. Exact. Și uite ce mesaje frumoase primim de la ascultătorii care își fac timp să ne și asculte în viețile lor. Vă mulțumim!
1: Avem o piesă foarte frumoasă, o piesă nostalgică, pregătită înainte de ora 8. Vă garantăm că merită să rămâneți cu noi să o ascultați. Este o piesă pe care o să o dansați și o să o fredonați și o să o cântați cu toții.
0: Ca de obicei, este piesa surpriză.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie, nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, ursus premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
14: Maria Popa și DJ Johnsy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
17: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
16: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
17: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
16: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
17: Bilete pe minamuseum.com.
16: O experiență recomandată de Kiss FM.
18: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Hai la festivalul tău, București!
20: Începe Bucharest Design Festival!
19: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
20: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
19: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
20: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
19: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
20: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
19: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
21: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
19: Empire of the Sun. Live. Walking on a Dream. We are the people.
21: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
19: Piese pe care le ai pe repeat.
21: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
19: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe

0: party pentru voi.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the hit.
5: Înapoi la hituri cu piesa surpriză de care zicea Olic și pe care acum o dezvăluim.
6: Stați așa, să vedeți, rămâneți cu noi. Ia, o recunoaște cineva?
7: Eu nu cred. No,
5: știți aceste sunete cu care începe piesa?
7: Vino lângă mine, știu că vrei.
5: Activ doar cu tine e piesa surpriză, iar la OFIX începe și mixul. Avem două ore de party. Hai cu boxele la maxim la
8: Summer Kiss Kiss in the-

0: 10 ani o să putem să punem și la anunț piesa asta.
1: 5, minus 10, nu 50, nu?
0: Nu, 5, da, exact cum ai zis, 5, 10 ani pe acolo. Că, na, așa e, că trebuie să devină o piesă clasică, să fie piesă house.
1: Să fie un modern talking, acest da. Sherry Sherry Lady,
0: și
1: nu?
0: Și tot așa, peste 50 ani, David Guetta o să-i facă și remix.
1: Da.
0: Remix, remake, ceva, noi hai să fim sănătoși. Bun, așteptăm în continuare mesajele voastre. Mai avem 2 ore de emisiune în care noi mixăm hiturile momentului. Avem și piese noi și piese mai vechi. Dar așteptăm mesajele voastre, dedicații. Și pe lângă dedicații, dacă vreți să ne spuneți dacă ați făcut vreo schimbare pozitivă în viața voastră, în săptămânile astea, lunile astea,

0: Adolescenții drăguți sunt cu mesajele aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Și cineva care ne trimite un mare, mare video de la ceva petrecere de la Cozla din Piatra Neamț. Vezi, când, în momentul în care noi am difuzat activ, bine, se auzea și MC-ul acolo, ar fi tare să veniți și voi cu partidul Kiss FM acolo și le-am scris să ne caute pe Instagram și pe Facebook.
1: De ce nu? Caută cine vrea să ne... Da,
0: ce mesaj ai tu?
1: Fii atent, am mesaje. Avem un mesaj vocal de la Antonia Suciu. Hai să îl auzim. Sunt sus, ia, fiți atenți aici.
2: Bună seara, bună seara.
0: Bună
2: transmit
0: seara.
2: Energia de la Mediaș.
0: Oh, ce frumos.
2: Acum am apuc de cartofi.

0: pregătim și fii atent. Dă un pic mai încerc muzica. Dedicație de la Dora din Bragadiu. Bum pala de la Le Serafim.
1: Da, mă, era mesajul pe care l-aveam și pe WhatsApp de la Dora pentru Dora. Ele sunt.
0: A, asta e?
1: Da.
0: Eu am crezut că asta cu bomba la că nu știu ce, ai găsit că e o eroare. Am căutat-o. Ești pregătit? Fii atent. Taie pe domnul Monoar.
1: Atenție.
0: Atenție. Piesa La Serafim, bomba la lansat acum 12 zile, are 16 milioane de view-uri.
1: E cu oameni sau AI?
0: Ascultă, ascultă. Fii atent.
1: Sunt roboți sau oameni?
0: Scurte.
2: Da, la tu por palegria Macarena, que tu por
1: palegria. Ah, Macarena.
2: Da, la tu por palegria Macarena.
1: Hai.
0: Și acum, fii atent.
1: Surfing baby. E ceva mai rău decât Taiga, nu?

0: schimbăm ritmul. Hai, nu suntem pe...
1: Cum unde,
0: schimbăm,
1: unde nu? Te grăbești?
0: Nu ne grăbim, mai avem, nu, mai avem mesaje?
1: Te, ce zice ceasul aici?
0: Ce mai avem? Hai cu mesajele.
1: Avem o tonă de mesaje. Păi, ai pus accent. Nu, te grăbi cu accent. Fii atent. Am zis de Costi. Costi a vrut, Doamne ferește. Pregătim, Doamne ferește, imediat. Mai avem Doina. Salutare, dragilor. Vreau să-l salut pe băiatul meu, Daniel, și să-i spun că-l iubesc enorm. Și așa va fi mereu, indiferent de ce situații pot apărea în viața noastră. Vă ascultăm cu drag din Peterborough, UK. Viorel Mutu, salutare Kiss FM. Vă transmitem cea mai fierbinte energie direct de pe plaja din Constanța. Aici soarele arde, nisipul este de aur, iar valurile dansează pe ritmul vostru. Șalupele despică marea în viteză, atmosfera e la maximum și tot ce lipsește aici e să dați boxele tare, dați volumul la nesfârșit.
0: Zici că e un promo turistic ceva.
1: Sună, sigur nu l-a făcut cu AI, adică pare, nu știu, așa, nu știu, ceva... Viorel, mulțumim frumos de mesaj. Ceva e ciudat, da. Okay. Florin, aș dori și un sărut cât o viață. 300 și Andra pentru iubita mea, Florin din Sibiu. Și ce mai avem? Claudiu Sale, doresc și eu melodia 300 în colaborare cu Andra. Un sărut cât o viață. Vali, bună seara, așa cum a spus aseară, să revin cu noutăți despre ziua de astăzi. Ei bine, ce să vedeți, am luat premiul 2 cu media 9,92. Bine, Vali, bravo!
0: 9,92?
1: 9,92.
0: Dar ce, 10 pe limbi, 10 curat pentru premiul 3?
1: Nu știu ce să zic. Okay. Eu zic să punem piesa nebună de la FCM și Teo Rose, Doamne ferește! Ia uzi, că tot

0: originală care ne-a inspirat să facem acest remix, Red Daniel și DJ Young Remix. Tenul Ameniosis înseamnă vreau să mă simți. Am aflat cu această ocazie din multa limbă greacă pe care o știu eu. M-am uitat pe AI, ca să zic așa.
1: Trebuie să recunoști că piesa asta, remixul ăsta, te-a făcut să vrei și să-ți dorești o mică, mare vacanță în Grecia. Zi de nu!
0: Aș sta, deci două săptămâni aș sta în Grecia, ne-ntors, să mă prindă soarele, să vină ăia cu lopata aia de pizza. Știi, cu lopata de pizza aia din cuptor? Să mă întoarcă pe cealaltă parte.

întâmplă festivalul Chimaro! Weekendul viitor, între 12 și 14 iunie, în, la kilometrul 0 din București, Piața Constituției, avem vineri, sâmbătă și duminică, 3 zile și 3 scene imense!

0: vă luați pass-ul de intrare, acel bilet special pe care îl găsiți pe getin.ro.
1: Continuăm cu hiturile mixate din playlistul nostru, două piese absolut superbe. Ce vorbești? Patru piese absolut superbe v-am pregătit, dar primele două, Rareș, Apus de Soare, apune soarele acum în București și imediat DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise.
0: Dar mai întâi hai cu cea mai veselă, cea mai fericită, cea mai plină de viață piesă din vara asta de la Rareș, de care deja ziceai, Apus de Soare la Kiss FM la Kiss Kiss
1: in the mix,
0: Summer Kiss Kiss. Dacă e miercuri

0: 2007 semnat Gemelia și îmi place foarte mult această variantă pe care a găsit-o Olix, a descoperit-o el.
1: O piesă pe care cu siguranță o să o mixăm și la The Color Run weekendul viitor. Ne vedem cu partidul Kiss FM acolo, cu mine și cu Dan Fințescu. Unde mai exact? La Iași. Ne vedem pe 13 iunie. Alergăm cei mai frumoși și mai colorați 5 km din Iași. Ne colorăm, ne distrăm, ne simțim bine și facem și norul ăla mare și frumos de pudră colorată. Nu sâmbătă asta,

0: și la evenimente private și mă găsiți pe DJ Young pe Instagram sau pe Urban Events. Între timp, Olix, văd că deja e cu playlist-ul, se pregătește de a treia oră de party.
1: Exact, imediat începem a treia oră de party. Două piese cu litera B, doi artiști cu litera B, Bob Sinclair și Bruno Mars. Ei deschid playlist-ul mixului de ora viitoare.
0: Adică mai întâi Bob Sinclair cu Kisa, I Can't Wait. Abia aștept vorba piesei să aud din nou hitul ăsta de chestii de mix.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: kissfm.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
4: Hai România!
3: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate
7: și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
12: Am mers și noapte!
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: acolo și am uitat de el. Bună seara, aici Otrăvel cu mesajul pentru Diana. Sunt alături de tine în orice moment, la bine și la greu, pentru că te iubesc și nu voi renunța niciodată la tine. Oricât de greu va fi, aș dori și o piesă Dacă tu nu ai fi, de la Eduard Sanda. Și avem și un mesaj vocal de la Fănică. Hai să-l auzim pe Fănică. Ne-a dat mesaj în aplicația Kiss FM.
1: Bravo băieți! Și apoi un Suim, un remix Suim de la

0: Andreea, mulțumim.
1: Bună seara, chițomanilor. Vă salută Manu din Moieș.
2: Oh, te pupăm, domnul Manu.
0: Manu, dar pare cam trist Manu așa.
2: Nu știu, parcă se aude de la vecin de undeva din dulap, s-a ascuns într-un dulap.
3: Salutare, dragilor.
2: Salutare, domnul Alex.
3: Din Craiova către Austria la o mică plimbare așa și
2: drumuri bune.
3: E super tare că ținem aici ritmul cu voi și ne ajutați să pară drumul mai scurt.
0: Hai, tare.
3: Vă pupăm.
0: Ne bucurăm.
2: Păi, până în Austria așa la o mică plimbare de parcă mergi vis-a-vis la non-stop. Dacă e miercuri, e seară de răsfăț muzical la noi, gastronomic și emoțional, același și mereu pur nebun, vii din Londra.

și Trooper. În fiecare seară va fi și o trupă care va deschide serile. Dacă aveți o trupă și vă place să cântați, v-ați dori să deschideți una dintre seriile de Chimaro, intrați pe kissfm.ro sau pe chimaro.ro, Chimaro scris cu K, bineînțeles, de la Kiss FM.

0: le găsiți pe getin.ro. Și mixul lui Olix continuă cu Ha, piesă nouă de la Connector. Și văd că din nou ai un remix de la LLP pentru noua piesă Connector, pentru Isabella. Sau Isabel, la Kiss FM, la Summer.
1: Kiss, kiss, kiss in the mix. Kiss FM.

0: visează cu ochii deschiși, am putea zice, și nu la cai vezi pe pereți, și pe modul de reverie. Ne place, e interesant, aș putea zice. Noua piesă Smiley are un beat, un ritm la care nu mă așteptam.
1: Exact, așa, foarte, un pic balcanic, măi, e ceva diferit și îmi place că Smiley, aș zice că n-are o direcție. El tot timpul ne surprinde cu ceva diferit, cu ceva ce nu te aștepți să auzi.
0: Așa cum și noi vă surprindem cu toate emisiunile pe care le încărcăm pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află podcastul Kiss Kiss in the Mix.
1: Așadar, intrați și ascultați toate emisiunile în reluare. Dacă n-ați prins în direct vreo emisiune, puteți să intrați pe kissfm.ro/kkm și găsiți acolo toate emisiunile. Gata, hai și noi acasă, ne mai răcorim, ne mai facem încălzirea pentru emisiunea de mâine, când va fi joi și va fi
0: weekend la noi! Până mâine seară de la DJ Young și Olix. O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM! Și chiar dacă e furtună în fiecare zi, putem să spunem că e cu adevărat summer! Kiss Kiss in the mix! La Tormenta! La Tormenta Edition! Ziceau ăștia ceva de, nu știu ce, El Niño, care vine și ia toată planeta și ne cuprinde acum, într-o 2-3 săptămâni, și ține până în noiembrie.
1: O, Doamne!
0: Dar nu va afecta Europa.
1: Atunci noi să fim sănătoși, că pofta vine mâncând. Kiss FM.

0: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, E.ON.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
10: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
11: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
12: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
13: Pe Kiss FM.
14: De luni până vineri, de la 1 la 4.
15: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
16: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
17: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
18: Hai România!
17: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
19: Maria Popa și DJ Jonesy
20: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
21: It's beautiful. Am I right?
22: Hello?
23: Dacă ești accidental din realitate,
24: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
23: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
24: Fără ieșire.
25: What is this?
23: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
24: Un thriller amplificat de Kiss FM.
26: Hello?
0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
18: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
22: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Râzi de ce existi.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: hai la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the music.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
3: Zile și nopți te invită la film.
4: I'm a devil, but I mean...
3: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
4: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
5: I was pulling my punches.
3: Recomandat de Zile și nopți.
6: Pe Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
13: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.